službi. Ko delamo, moramo pri delodajalcu ustvariti občutek, da smo nenadomestljivi oziroma, da mu ponujamo nekaj, česar mu drugi ne. Prav tako moramo jasno vedeti, kaj je naš pogajalski cilj in ga delodajalcu tudi jasno predstaviti. Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na nepričakovano vedenje nasprotne strani in imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene, ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih. Pri pogajanjih za dobro službo moramo imeti predvsem veliko koristnih informacij o podjetju, vedeti moramo, kakšna delovna mesta potrebujejo, katere ljudi s kakšnimi kompetencami in koliko imajo kandidatov. Pri pogajanjih moramo delovati samozavestno in ponuditi svoje znanje ter sposobnosti za reševanje njihovih problemov oziroma prepričati jih moramo, da bomo mi to storili bolje kot drugi. Pripravite se!

0: Katere napake Slovenci najpogosteje delamo, da nismo v samem vrhu, kar se tiče uspešnosti v pogajanjih? Če se pogajanj lotimo s tako imenovanim trdim pristopom, hitro ugotovimo, da delamo napake, zaradi katerih smo v pogajanjih kaj hitro neuspešni. Napake, ki jih delamo, pa so: na pogajanja se ne pripravimo in pogajanja razumemo nekoliko popačeno, pri pogajanjih sta zmagovalca oba, ne le vi. Uspešna pogajanja prav tako zahtevajo od obeh strani, da si prisluhneta. Odbijata tudi napačen glas in ton. Odpor vzbuja tudi izkoriščanje položaja, nižjega in višjega. Prav tako je omalovaževanje drugih lahko zmaga kratkega diha. Nikakor za pogajanja ni primerno uporabljati negativno usmerjene stavke, nekaterim pa manjka predvsem potrpežljivosti. Zmotno je torej prepričanje, da so pogajanja uradna stvar, v katerih sodelujejo le posebej trenirani in usposobljeni pogajalci. Večina ljudi se pogaja vsak dan, čeprav tega morda tako ne imenujemo. Vsak pogajalec pa mora biti vsaj malo tudi prizemljen in se zavedati, kaj so njegovi ključni interesi pri pogajanjih. Na nje slabi pogajalci pogosto pozabljajo in se bolj ukvarjajo s svojim egom.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali boga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih, punih cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Francka je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Francka pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj, in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti, pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilniko in brevirjem. Nikjer ni rešitve, ne sladkega počitka, ne korca vode, ne drobtine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj. Za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tud gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Nočni kino.
3: Napačen recept vam bo postregel z grozo, ob katerim vam bo zaledenila kri, saj vsebuje tako krvave prizore, ki so preveč surovi celo za kinodvorane. Ljubitelji krvi, groze, srha. Na vas je prilika. Še prej, preverite, če so zaprte vsa okna in vrata v vašem stanovanju.

0: Nočni kino.
1: Ubilo vas bo tisto, česar ne vidite. Nekaj zlobnega se skriva v gozdu. Napačen nacep 3 bo postregel z grozo, ki bo povzročila, da vam zaledeni kri. Vsebuje namreč tako krvave prizore, ki so bili preveč surovi tudi za kinodvorane. Three Finger in njegova družina izrojenih kanibalov so živi, zdravi in seveda dobro nahranjeni v grozljivi napeti vožnji v režiji filmskega veterana science fiction channela Declana O'Briena. Predječ krvi željne družine je pripravljena, ko prispe skupina nič hudega slutečih tabornikov, ki prepozno ugotovijo, da v teh odmaknjenih gozdovih klopi niso edino, kar grize. Vendar ko skupina najbolj podlih in nevarnih morilcev pobegne iz zaporniškega avtobusa, Three Finger in njegova družina naletijo na enakovredne nasprotnike. Ali bo pravica doletela obsojene morilce ali krvoločne izrodke? Naj se zgodi karkoli. Napačen odcep 3 vam bo jemal sapo vse do zadnjega grozljivega prizora.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Ko Dennis Coverman, največji piflar na gimnaziji, med govorom ob maturi izpove svojo ljubezen najbolj priljubljenemu dekletu na šoli Beth Cooper, vsi ostanejo brez besed. Tudi pravi šok pride še isti večer, ko se Beth pojavi na Dennisovem pragu z dvema najboljšima prijateljicama, da bi mu pokazale, kako se zabavajo priljubljeni dijaki. Trgalo vas bo od smeha, ko boste opazovali Dennisa, ko se trudi vgajati Beth in se izogniti njenemu noremu bivšemu fantu in njegovim besnim prijateljem. Za konec pa si pogledajte Dennisa in Beth, kako nadaljujeta večer v nezaslišano zabavnem alternativnem koncu, ki ga v kinu niste videli. Na DVD-ju pa ga lahko. Ljubim te, Beth Cooper.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Kraljev zet in krilata starka. Drugi del. Ko pridejo tja, razjahajo konje in se malo odpočijejo. Vezirski sinovi so pripravili večerjo in vsega je bilo v izobilju. Jedil in pijač, da bi jih 4000 ljudi ne pojedlo in popilo. Tedaj pošle kraljev zet tistega, ki je pojedel iz tistega velikanskega kotla žgance za zajtrk, pa mu še ni bilo zadosti in mu naročil, naj si ogleda jedi in pijače in vidi, kako je in kaj. Mož odide tja in vzame kuhalnico ter pregleda vse od kotlička do kotla. Od kotla do kotlička, tu malo poskusi, ta malo srkne, dokler ne pusti vse prazno. Popije vso pijačo in se vrne k kraljevemu zetu in mu pove, da je on sam pospravil vso večerjo in še vedno ni sit. Ko kraljev zet to vidi, skliče vezirske sinove in zahteva od njih, da mu dajo svoje žene. Oni pa ga jamejo prositi, da jim ne jemlje žena, kakor je bilo dogovorjeno, ampak ne bi sklenili novo stavo. In če bi kraljev zet dobil tudi to, potem mu bodo dali svoje tri žene in vse svoje imetje. Kraljev zet pristane na to in tako stavijo, da razbelijo peč, kolikor je le mogoče, in da najde kraljev zet človeka iz svojega spremstva, ki ga bodo vrgli v tako razžarjeno peč. Če ne zgori, da mu dajo tri svoje žene in vse imetje. Če pa zgori, bo moral kraljev zet dati njim svojo ženo in vse spremstvo. Ko razbelijo peč, ukaže kraljev zet tistemu, ki je popil jezero vode, naj gre in skoči v peč. Ta skoči ko je v peč in izbluje iz sebe vso popito vodo in pogasi ogen in jame potem peti. Kraljev zet bo imel zdaj štiri žene. Naša je stava, naša je zmaga. Ko so videli vezirski sinovi, da tudi s to stavo niso mogli ničesar dobiti, so se zelo prestrašili in naprosili kraljevega zeta, naj pristane še na eno stavo. Rekli so, da imajo oni krilato starko. Kraljev zet pa naj najde med svojo družino človeka urnih nog, ki naj teče peš, starka pa naj leti. In kdor bo prvi prinesel vode iz studenca na tej in tej planini, bo dobil stavo. Tedaj zakliče kraljev zet. Dajte mi iz družine tistega človeka, ki je stavil s ptico, da bo on tekel ptica pa letela in da bo on 3 ure pred ptico na cilju. Ko pride ta človek, mu dajo vezirski sinovi vrč, krilati starki pa tikvico. Starka zleti, ta pa zdirja in pride pred starko in natoči vodo. Ali komaj natoči vrč, prileti starka in ga prekani ter mu oduzame polni vrč in utakne v roko prazno tikvico ter odleti ko strela nazaj. Medtem, ko je on tikvico natočil, je starka že daleč pred njim izginila. Ali tisti, ki je slišal travo rasti, je koj opazil šum starkinih kril in je stekel in rekel kraljevemu zetu. Starka je prekanila našega človeka, vzela mu je polni vrč in podtaknila prazno tikvico. Medtem, ko je natočil tikvico, pa je izginila in bo vsak hip tukaj, že čujem, kako leti. Tedaj pokliče kraljev zet tistega, ki je vrgel kopje v nebo in čakal 3 ure, da pade, pa ga še ni bilo. Ko ta zagleda starko, zažene kopje v oblake in zadane starko v prsi. Starka pade na zemljo mrtva, tisti človek pa pride in prinese vodo. Kraljev zet vzame zdaj vse 3 žene vezirskih sinov in vse, kar so imele, in se svojo ženo, vezirskimi snahami in spremstvom vrne zdrav in vesel na svoj dvor, kjer je živel zadovoljno do konca svojih dni.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Deklica, ki je prilisičila carja. V neki votlini je živel siromak, ki ni imel nikogar na svetu razen hčerke. Ta je bila zelo modra in je povsod beračila ter je učila tudi očeta, kako naj berači in pametno govori. Nekoč pride siromak k carju in ga naprosi, naj mu kaj podari. Car ga vpraša, odkod je in kdo je in kdo ga je naučil tako modro govoriti. Pove mu, odkod je in da ga je naučila hči. Kaj pa tvoja hči? Od koga se je ona naučila? Vpraša car, a siromak mu odgovori. Njo sta izmodrila Bog in najino žalostno siromaštvo. Tedaj mu podari car 30 jajc in mu reče. Nesi to svojih čerki in ji reci, naj mi iz teh jajc izleže piščeta. Lepo nagrado bo dobila za to. Če pa jih ne izleže, te ukažem dati na natezalnico. Siromak odide in prioče v votlino in pove vse svojih čerki. Ona ko spozna, da so jajca kuhana in reče očetu, ne gre počivat, da bo že ona za vse poskrbela. Oče jo uboga in gre spat. Ona povzame kozico in jo pristavi k ognju, napolnjeno z vodo in bobom. Ko skuha bob, pokliče zjutraj očeta in mu reče, naj vzame plug in vole in naj gre orat poleg ceste, po kateri pojde mimo car. Rekla mu je še, ko zagledaš carja, vzemi bob in ga sej ter kriči, hej, vola, daj Bog, da zraste kuham bob. Ko te bo car vprašal, kako bi mogel zrasti kuham bob, mu odgovori, prav tako, kakor se morejo izleči piščeta iz kuhanih jajc. Siromak posluša hčerko in gre in začne orati. Ko vidi, da prihaja car, začne kričati. Hej, vola, daj Bog, da zrase kuham bob. Ko car sliši te besede, se ustavi in reče siromaku. Klek te potipal, kako naj zrase kuham bob? On pa mu odgovori. Veličanstvo prav tako, kakor se izležejo iz kuhanih jajc piščeta. Car se ko spomni, da ga je prej ko ne hčerka naučila, pa ukaže svojim slugam, da ga primejo in privedejo pred njega. Potem mu pomoli povesmo lanu rekoč. Vzemi to povesmo. Iz njega moraš napraviti vrv in jadra in vse, kar je potrebno za brod. Če ne, boš ob glavo. Ves prestrašen vzame siromak povesmo in jo kaja odide domov, kjer pove vse hčerki. Ta ga pošle spat in mu obljubi, da bo že ona vse tisto naredila. Drugo jutro vzame kos lesa, zbudi očeta in mu reče. Vzemi to poleno in ga nesi carju. Naj mi iz njega napravi kolovrat, vreteno, statve in vse drugo, kar je potrebno, pa mu bom tudi jaz naredila vse, kar je ukazal. Siromak posluša hčerko in pove carju vse, kakor ga je naučila. Ko car to sliši, se zelo začudi in začne premišljevati, kaj naj stori. Nato vzame čašico in mu reče. Vzemi to čašico in jo nesi svoji hčerki. Naj mi z njo izprazni morje, da se spremeni v polje. Siromak vzame čašico ter jo jokaje odnese svoji hčerki, kateri pove vse, kar mu je rekel car. Ta mu reče, naj počaka do drugega dne in da bo že vse naredila. Drugi dan pokliče očeta in mu da pest prediva, rekoč. Nesi to carju in reci mu, naj zamaši s tem vse izvire voda in vse jezera, pa mu bom izpraznila morje. Siromak odide in pove carju. Ko vidi car, da je deklica modrejša od njega, ukaže siromaku, naj jo privede pred njega. Ko jo privede in se mu oba poklonita, jo vpraša car. Ugani deklica, kaj se lahko najdlje sliši? Deklica odgovori. Veličanstvo, najdlje se lahko slišita grom in laž. Tedaj se car prime za brado, se obrne k svojim dvorjanom in jih vpraša. Uganite, koliko je vredna moja brada? Ko začnejo nekateri ugibati, da toliko, drugi spet toliko, odgovori vsem deklica, da ni uganil nihče od njih. In reče. Carjeva brada je vredna toliko, kolikor tri poletne plohe. Car se začudi in reče, deklica je uganila najbolje. Potem jo vpraša, ali bi hotela postati njegova žena, češ da drugače tudi ne more biti. Deklica se mu pokloni in reče, veličanstvo naj se zgodi vse po tvoji volji. Prosim te samo to, da mi svojeročno napišeš pismo, da imam pravico vzeti iz tvojega dvora tisto, kar mi je najljubše, če bi se kdaj razjezil name in me pognal od sebe. Cari to odobri in podpiše. Čez nekaj časa pa se razjezi in ji reče. Ne maram te več za ženo, pojdi z mojega dvora, kamor ti drago. Carica mu odgovori.
3: Presvetli car, ubogala te bom. Samo to mi dovoli, da prenočim še to noč tukaj. Zjutraj pa odidem.
2: Car ji dovoli, da prenoči. Pri večeri pa mu pomeša carica med vino žganje in dehteča zelišča in ga povabi naj pije, govoreč mu.
3: Pi, car, in bodi dobre volje, kajti jutri se bova ločila. In verjemi mi, da bom vesela, kakor sem bila tedaj, ko sem se sestala s teboj.
2: Car se opijani in zaspi. Carica pa pripravi kučijo in odpelje carja v skalnato votlino. Ko se car v votlini zbudi in vidi, kje je, zakriči.
4: Kdo me je pripeljal sem?
2: Carica mu odgovori.
3: Jaz sem te pripeljala.
2: Car jo vpraša.
4: Zakaj si to naredila z menoj? Kaj ti nisem rekel, da nisi več moja žena?
2: Tedaj mu pokaže ona tisto pismo in mu reče.
3: Res je veličanstvo, da si mi to rekel, ali poglej, kaj si podpisal na tem pismu. Kar mi bo najljubše v tvojem domu, tisto lahko odnesem s seboj, ko pojdem od tebe.
2: Ko car to vidi, jo poljubi in vrneta se spet na carski dvor.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
5: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Dobrodošli v novem nočnem športanju. Žan sem z vami in danes nadaljujemo našo debato o 7 metrovkah, dvominutnih izključitvah, predolgih napadih in še čem, torej debato o rokometu. Na zadnje je bilo govora o pravilih in sodnikih, danes pa bomo to znanje še nadgradili s konkretnimi primeri prekrškov oziroma kršitev pravil, določili pa bomo tudi, za kakšne kazni se bodo sodniki v posameznem primeru najbrž odločili. A pojdimo lepo po vrsti. Nismo še opisali stvari, ki je za rokometno igro pravzaprav najbolj pomembna, to je rokometna žoga. Ponavadi gre za žogo iz usnjenega plašča ali umetnega materiala, žoga se ne sveti in ni gladka. Ker z njo rokometaši večinoma upravljajo z eno roko, se po velikosti in teži razlikuje glede na starost oziroma velikost igralcev. Rokometna žoga pa ima še eno specifičnost, to je smola. Zaradi lažjega upravljanja z eno roko se na rokometnih žogah praviloma drži večja količina smole, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. Pravzaprav se na žogi nabere, ker si rokometaši pred začetkom tekme smolo nanesejo na roke, čevlje in tako dalje. V nekaterih dvoranah je uporaba smole sicer prepovedana, ker pušča na tleh lepljive madeže, ki pa so lahko pri drugih športih precej nevarni. Toliko o rokometni žogi, zdaj pa nadaljujemo še z nekaj pravili rokometne igre. O specifični vlogi vratarja smo že govorili. V svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli svojega telesa, torej tudi z nogami, kar ostalim igralcem ni dovoljeno. Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v goal out, ostane žoga v posesti vratarja, v tem primeru torej nasprotnik ne izvaja kota kot na primer pri nogometu. Vratar mora na to žogo z vratarjevim metom podati v igro. Če izvajalec 7 metrovke zadane vratarja v glavo in se vratar pri tem ni premikal, se igralca diskvalificira z rdečim kartonom. Ko smo ravno pri metih, pa si poglejmo, kakšne vrste prekinitev oziroma metov poznamo. Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, torej meter in pol levo ali desno od sredine igrišča, z drugo nogo pa v svoji polovici. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo soigralcu v roku 3 sekund, ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto.
5: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prišla iz igrišča oziroma se torej dotaknila stropa. Izvajalec stoji z eno nogo na črti, dokler met ni izveden. Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega meta od izvajalca oddaljeni 3 metre. Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto, potem ko se jo je zadnji dotaknil vratar ali napadalec. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga, kjerkoli iz vratarjevega prostora. S tem metom vratar ne more zadeti svojega gola oziroma avtogola, lahko pa povsem regularen zadetek doseže v nasprotnikov gol. Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi, izvaja pa se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek oziroma napaka v igri. Nasprotni igralci morajo biti oddaljeni 3 metre od mesta izvajanja, izvajalec pa lahko tudi neposredno strelja na gol. In za konec nam je ostal še najbolj zaželen strel, kar se napada tiče. 7 metrov, kar se dosodi zaradi nepravilnega oviranja napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z namenom, da si obrambni igralec pridobi prednost pred napadalcem in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri, torej trener, gledalec in tako dalje. Izvaja se iz črte 7 metrov, kjer mora izvajalec imeti eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme stati najbližje na črti 4 metrov, ostali igralci pa morajo biti izven 9-metrskega prostora, dokler met ni izveden. Met mora biti izveden v 3 sekundah po sodnikovem žvižgu in to je vse, kar se tiče strelov, za konec pa si poglejmo še kazni. Najbolj osnovne kazni so torej prosti streli in 7 metrov, ker gre za lažje oblike prekrškov, progresivno kaznovanje pa se uporabi pri težjih, namernih in nešportnih prekrških. Za tak prekršek se igralcu pokaže opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere 3 opomine. Na to sledi izključitev za 2 minuti. Ta se dosodi tudi ob napačni menjavi igralca, če se igralec v borbi za žogo usmeri pretežno na nasprotnika in ne na samo žogo. Pri ponovljenem nešportnem obnašanju igralca, bodi si verbalno ali neverbalno, na igrišču ali izven, če je bil prekršek posebej nevaren, pa se lahko igralcu pokaže takoj izključitev za 2 minuti, če tudi ta ni bil prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo 2x za 2 minuti, 3. izključitev pa pomeni diskvalifikacijo oziroma rdeči karton. Tako, predelali smo bistvene elemente rokometne tekme, jasno nam je, da za vratarja veljajo druga pravila kot za igralce v polju, da pri 7 metrov, ki izvajalec nikakor ne sme zadeti vratarja v glavo, da je treba žogo odbiti ali podati po 3 korakih oziroma 3 sekundah in jasno nam je, da za dobrega rokometaša ni dovolj surova moč, pač pa je to igra, ki zahteva tudi spretnost in natančnost.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Kot pripoveduje zgodba, so v manjšem kraju gradili krasno novo cerkev in ljudje so hodili od daleč, da bi jo videli. Občudovali so njeno lepoto. Na vrhu strehe je mali žebelj poslušal, kako so ljudje hvalili in občudovali lepoto posameznih gradbenih elementov. Samo malega žeblja ni nihče niti opazil. Nihče ni niti vedel, da je tam. In žebelj je postajal vedno bolj jezen in neuščljiv. Če se jim zdim tako nepomemben, me ne bo nihče pogrešal, če odidem, je žebelj razmišljal. Odločil se je in popustil v prijemu, zdrsel po strehi in padel s strehe v blato. Tiste noči je deževalo in deževalo. Kmalu je leseni strešnik, ki ga je žebelj zapustil, odpadel in streha je pričela zamakati. Voda je pričela teči po zidu in pričela uničevati novo nastalo fresko. Omet je pričel odpadati in velika rdeča preproga se je napila z vodo. Veliko sveto pismo na prižnici je voda povsem uničila. In vse to samo zato, ker se je mali žebel odločil, da bo popustil in odnehal. Kaj pa se je med tem godilo žebljem? Ko je opravljal svoje navidez nepomembno delo na strehi, je bil vsaj koristen, čeprav se tega ni zavedal. Zdaj pa je obležal v blatu in kmalu ga bo začela napadati rja. Ljudje se kdaj počutimo podobno kot žebelj. Nihče nas ne opazi, upošteva ali ceni naše prisotnosti in aktivnosti. Mislimo, da naš prispevek nima nobene teže, da ne pustimo nobene sledi. da se tako ali tako ne pozna, ali prispevamo svoj delež ali ne. In tako lahko popustimo malo ali pa povsem. Ampak tako kot prispevek žeblja na tisti strehi, se tudi naš prispevek ali njegova odsotnost pozna. Ne pustimo, da bi nas občutki nekoristnosti oziroma neupoštevanja privedli do tega, da bi popustili. Naš prispevek je dejansko dragocen in se običajno prepozna šele, ko ga več ni.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka zdravnica je pripovedovala o tem, da pozna veliko starejših ljudi, ki že več desetletij živijo v svojem stanovanju. Imajo ga radi, vse jim je domače, čeprav jim je življenje v njem vsak dan težje. Nekateri težko premagujejo stopnice, včasih je stanovanje preveliko ali vzdrževanje predrago. Če bi imeli dvigalo, če bi bilo stanovanje manjše ali če bi bilo okolje bolj prijazno za starega človeka, bi bilo marsikaj lažje. Vendar pri 80-ih in več letih selitev predstavlja hudo travmo. Problem za marsikoga ostaja praktično nerešljiv. Odnos do nepremičnin pa ni povsod enak. Na Nizozemskem, na primer, se zdi ljudem povsem logično, da bodo zamenjali stanovanje, ko bodo starejši in marsičesa ne bodo zmogli več sami. Že v mladosti vedo, da se bo to dogajalo. Pri nas je ta odnos precej drugačen. Hiše se zidejo za več rodov. Zdi se, da se oklepamo hiš in stanovanj, kot da bomo večno živeli. Kot da življenje ne jemljemo kot pot, ampak kot nekaj, kar je nepremično. Mogoče zaradi tega zamudimo tudi kaj lepega, kar doživi človek samo, če se odpravi na pot. Odnosa do hiše, stanovanja, dobivanja v naši kulturi ni mogoče spremeniti kar čez noč. Živimo v kulturi, ki jo že od malih nog usrkavamo vase in zato je tudi na stara leta toliko teže ravnati drugače. Ni pa mogoče reči, da je drugačen odnos nemogoč in da mora tako ostati. Zdravnica, ki je opazovala pretirano navezanost na stanovanje pri ostarelih ljudeh, je poznala znanko, ki se je preselila v novo okolje in v lepše stanovanje, a kljub temu postala depresivna. Pravi, da jo je bilo kar težko gledati. Končno ni več zdržala in jo nekoliko provokativno vprašala. Kako neki se boš iz tega življenja preselila v večnost, če se še iz Kranja v Ljubljano ne moreš? Takšno vprašanje, čeprav lahko zaboli, je lahko zdravilno tudi za nas in naše pretirane navezanosti na minljive dobrine.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Euro lestvica. 19. mesto.

0: tvorbi lestvica najbolj poslušanih eurohitov, oziroma hitov, ki jih poslušamo po Evropi. In na 19. mestu je bil tole Post Malone s hitom Circles. Gremo naprej, mal Latino, vroče bebe. Karol G na 18. mestu, torej skupaj z Nicki Minaj in Tusa.
1: Pasa contigo.

0: lestvica.
1: In Taja Damjan.
2: 18-letna Billie Eilish ima globalno uspešnico leta 2019, namreč njen digitalni singel je prodal

0: še polovica hitov na lestvici, eno uro se že družimo in še eno uro se bomo. Zdaj le na 17. mestu smo poslušali Billie Eilish in Everything I Wanted, gremo naprej z Arizona Service, tole je Roxanne, 16. mesto.
1: Just love the gram.
2: Oh, wait.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Ki je kar nekaj tednov kraljeval na prvem mestu lestvice, pa še vedno zelo visoko. Maroon 5 na sedmem mestu s hitom Memories. Gremo naprej, gremo višje. Šesto mesto, Regarding Write It.

in Physical, pa na četrtem Harry Styles in Adore You. Oba dva lezeta više in više, mogoče pa prideta celo proti prvemu mestu, tam okrog prvega mesta smo pa tudi zdajle. Na tretjem mestu Robin Schulz in Alida, In Your Eyes.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Imamo spremembo na prvo mesto, namreč The Weeknd po dveh tednih Blinding Lights na drugem mestu. Kdo je na prvem? Na prvem je novost prejšnjega tedna, najslabše uvrščena prejšnji teden kot novost, še vseeno na osmem mestu, kar ni bad. Na prvem pa ta teden Topic in A7S. Tole je Breaking Me. Dobro se mejte, čuvi.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
0: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
0: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolinska.

0: Ram-pam-pam, scene, grimmo, dopo! Ram-pam-pam, scene!
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
4: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
5: Ja, želim vse sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
6: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
7: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radio 1.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Več

0: Misliš, da Lan Infant ve vse o njej?
1: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
0: In ti jo lahko ganeš v Denis Avtič šovu.
1: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
2: In če sodeluješ, si

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolenjska.
2: Izdelava inox ograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
9: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
10: Termoglas, okna.
11: Za vas že 45 let.

0: Rom-pom-pom, šedegre, mod dobo! Rom-pom-pom, šedegre!
1: Dinis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.

0: Gorski servis ih Petrol.
1: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
2: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
3: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
4: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
4: Že od 2990 evrov.
6: Hladni meseci so čas za sauno.
7: In čas za pravo aromaterapijo.
6: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
8: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
9: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
10: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
9: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
11: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
12: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur.

0: imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: týden uz jutranní kroniky.
1: Očentko, ja zdaj ti naši mladišem kisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Podan, a ne, to so predvsej bolj organizirani. Majo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi, a ne, vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat. Ja. No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, se uporab, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrni.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
2: Kaj pa delaš, ja. Rude?
3: Ja, zima bo!
2: Pa kje ti žveš?
3: Kaj?
2: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
0: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
4: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
0: OrkaEnergy.eu
5: Orka.
0: Radio 1 Dolenjska.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
7: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
7: Sejem tartufa v Pikasi.
6: Ogrevajte pametneje Siltron UKP Smart. Sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
7: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija ekosklada.
6: Več na siltron.si.
8: Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest za vse generacije in okuse. Vabljeni, luštno bo.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
12: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
13: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
16: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Korona in the rhythm of the night, dobro jutro. Ta ritem večera bomo končali, ker zdaj je pa res že jutro in je čas, da se počas zbudimo. Danes in jutri bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nekaterih nižinah, kar je super novica dneva, že to jutro je, da bomo tudi naslednji teden začeli lepo sončno, kakšnega dežja pa to ne bo v začetku tedna, tako da ponedeljek in torek bo lepo jasno in s temperaturami od 20 do 23 stopinj, na Primorskem pa do 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, dobro jutro pa tudi tebi.
2: Dobro jutro tudi na ceste. Evo, pokvarjeno vozilo že ovira promet na bivši hitri cesti Izola Koper proti Kopru na uvozu Izola. Sicer pa danes na Primorskem tudi zaradi kolesarske dirke med drugim 15-minutne popolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 in 11. uro. Radarji ali kontrol zaenkrat niste opazili, če bo karkoli na poti. Nič 80-22, 55, srečno pot.
1: Alianza Picasso.

0: Enkin Weekend in Jaka Grozdanov.
1: Dobro jutro, Jaka Grozdanov se s tabo zbujam v zadnjo septembrsko nedeljo, kar hitro je šlo okola, ne Blaž?
2: Pa ja, mislim, se veš kako je.
1: Vem kako je, dobro jutro. Danes imamo kar nekaj stvari v planu, med drugim bomo nekomu podelili karti za čudež življenja. Ekskluziven koncert, ki ga organiziramo z Merkur zavarovalnico, če želiš biti zraven, nič pet ena, 300-300 čudež življenja, napiši nam. Do takrat pa jaz priporočam, vse je jutro, dajmo iti počas, kakšna šalca kave ali pa čaja, pa več dobre glasbe, da začnemo tole nedeljo res v easy. Dobro jutro. Eurythmics in Sweet Dreams are made of this.

Ela Langley in Shoes in Texas. Jaka grozdano sem stavo na radiju ena in najboljše ideje so včasih narodijo takrat, ko sediš za mizo pa se trudaš nekaj pogruntat. Včasih nastanejo na pivu, na dopustu, s prijatelji, v bistvu takrat, ko se imaš dober in nekdo dobi idejo, ej, kaj pa če bi mi... In približno tako se je začela zgodba tega komada. Kygo, Kellett in Griffin so se družili na kavicu, na kavici pivo, tega ne vemo še, jaz bi rekel pivo, ampak kakorkoli družili z vse in so prišli do ideje, zakaj pa mi trije ne bi naredili ene pesmi skupaj. In evo jo, Save My Love ima danes na Spotify že več kot 50 milijonov streamov in je eden najbolj poslušanih pri nas. Tako da, nauk zgodbe je, naslednjič, ko ti nekdo reče, da zapravljaš čas, ker greš s prijatelje nekam na pijačo, mu sam reč, da greš brainstormat, da grete rojevat nove ideje, rečmo temu tako. Kygo, Kellett in Griffin so iz tega naredili tole. Pa dobro jutro.

0: Mark Ambor in Belong Together prihajate v nadaljevanju. Sicer ne vem, koliko skupaj paše ta jutro in let, oziroma neki ledenga. Jaz recimo tuširam skladno vodo vsak dan, vsako jutro. V tistem momentu je malo žal, ko to delam, ampak nekak je vredno. Če že kažem tak norc, nič petena, 300-300, napište mi.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no

0: Veselica, 5. decembra u Tivoliju. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Back to school pri Lucky Kido, Picasso, majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko

0: Kosi.
1: Mami, kaj za kosilo?
2: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Hladni meseci so čas za savno.
5: In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
9: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
11: Dnevna 10.
12: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
13: Je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
14: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Switch Disco in Ella Henderson ter Robert Miles React. Dobro jutro.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
0: Ja, če te zjutraj pričakala megla, ne bo vztrajala cel dan, čaka nas večinoma jasna nedelja, čez dan bo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem pa kakšnih 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič je z mano, povej, kako nam kaže.
3: Odlično kaže na cestah, nobenih posebnosti ta trenutek, ampak v vednost danes recimo zaradi kolesarske dirke bodo 15 minut nepopolne zapore na cestah Sečovlje Dragonja in Sečovlje Lucija med 10.15 uro in 11 uro in pa zaradi prireditve 15 minut nepopolne zapore tudi na več cestah v Slovenskih Konicah med 9 in 13.30 uro. Še en radar ste opazili, čaka v Anhovem pri cementarni, če bo še karkoli, nič 22.55, srečno pot.
0: Radio 1. Jaka Grozdano in Blaž Benedičič so stavo na enki.
3: Jutro.
0: In eno vprašanje. A lahko izvajalci celo kariero živijo od enega komada?
3: Zagotovo.
0: Ja, recimo?
3: Seveda, imamo cve, mislim, nočem je klicata, ne? Ampak mislim, da tista pesmica s kragulčki, ki jo radi vrtimo vsako leto. Ne?
0: Decembra, če se ne motava.
3: Tako, ja, predvsem ta mesec.
0: Jaz sem drugač bolj cilju na one hit wonderje.
3: Tudi, recimo.
0: Oziroma ja. Eno hitneže, kot je recimo tale.
3: Tako.
0: A ne, točno veš, kam te pele tale pesem, ne? Skratka, o one hit wonderih, oziroma eno hitnežih ste se pogovarjali tudi ta teden o Denis Audit Showu. Katere so naštevali štiri prijatelji in katere ste našteli vi? Pa preverimo takoj po dveh.
2: In še več dobre glasbe.

The Strombellas Spirits je bil tole. Jaka Grozdanova sem tvoja družbena enki, dobro jutro. O Deni Savdić Šovu so se ta teden pogovarjali o izvajalcih, ki so imeli samo tist en komad, ki je bil hit, torej One Hit Wonder, eno hitneži, po domač povedan, in zdaj bomo slišali, kako so se zabavali, kako se je ekipa Deni Savdić Šova zabavala z vami, ki ste skupaj obujali spomine in vaše predloge o One Hit Wonderih.

0: Tako dalje.
1: E, tako, bravo, bravo.
2: Hvala,
1: super. Boljš poj od mene.
2: Halo, gde znam je.
3: Ej, Audić, gledaš po telefonu.
4: Because I get high.
1: Because I get high. Da, da, da, da,
3: da, da, da, da, da.
2: Ne radim. Kog maš ti dobar petak?
4: Ko ste dobri?
3: Jo, Luka Karitka. Luka Karitka.
1: Luka Karitka.
3: Bravo,
2: jaz smo tudi en one hit wonder.
4: O, daj povej.
5: Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne?
2: Rudonja! 58 tekem, en gol pa napadalce bil. Svetovno prvenstvo za Slovenijo. To je boljš k Mariah Carey pa njen cin, cin, cin.
4: No, no, no, o tem bi pa lahko razpravljali.
2: Ne bomo.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.com

0: Joe in the end of beginning, konc začetka tudi kar se tiče kariere od Joa. Joe Keery jo je namreč začel zelo dober v seriji Stranger Things, ki je zdaj konc, je pa potem zacvetela Joa kariera in to ne samo v filmskem smislu, ampak tudi glasbenem.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.
1: Veš, kaj je najboljši del?

0: Spin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani Lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
2: Radio 1 Dolenjska.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
5: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
6: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare, bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
7: Archicare v obrtnicovni Livada v Novem mestu.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
13: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Uncle Cracker, Follow Me. Dobro jutro.
1: Odkrito zmagovito.
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkrij pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Dobro jutro, ura je 9.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Rusija za zastoj pri mirovnih prizadevanjih glede Ukrajine krivi Evropo. Zunanji minister Sergej Lavrov je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov evropske države obtožil, da skušajo preprečiti pogajanja, za katera si po njegovih besedah prizadeva administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Hkrati je zatrdil, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini dosegla ne glede na okoliščine. V Nemčiji je na ulice na protest proti načrtovanemu varčevanju vlade odšlo okoli 175 tisoč ljudi. Množični protesti so po ocenah sindikatov potekali v 15 večjih mestih, udeleženci pa so zahtevali ohranitev močne socialne države. Nasprotujejo predvsem načrtovanim spremembam pokojninskega sistema in delovnega časa ter morebitnemu krčenju socialnih prejemkov. Predsednica največje nemške sindikalne centrale Jasmin Fahimi je množično udeležbo označila za jasno sporočilo vlade. Naj pri reformah ne posega v socialne pravice zaposlenih. Papež Leon pa bo današnji obisk Lurda namenil tudi eni najtežjih tem katoliške cerkve, spolnim zlorabam. Potem, ko je včeraj v Parizu maševal pred okoli 700 tisoč verniki, se bo danes srečal s 7 žrtvami, čeprav je bilo že pred obiskom slišati kritike, da bi moral pogovorom povabiti tudi organizacije, ki jih zastopajo. Tik pred njegovim prihodom so sicer v Lurški baziliki povsem prekrili tudi mozaike Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab. Papež bo v romarskem središču daroval še mašo na prostem.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Danes bo en tak predvsej miren jesenski dan, sončno bo in jutranja megla, kjer je še se bo umaknila. Danes nas čaka veliko jasnega vremena in temperature malo nad 20°C, na Primorskem pa bo šlo do 25°C.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Blaž Benedičič in promet, povej.
6: Živjo, brez večjih težav ta trenutek, je pa super. Promet oviran le na cesti Brezovica pod Peč pri Unanjih Goricah na železniškem prehodu zaradi okvare železniških zapornic. Sicer pa dva radarja, prvi v spodnjih stranicah pri ekološkem otoku smer Frankolovo, drugi pa meri v Anhovem pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. FAVN.si.
3: Enkin Vikend in Janka Grozdanov.
0: Nadaljujemo v jutru na Enki in zaenkrat se večina še preteguje in tako bomo šli tudi naprej. Nedelja je in danes je dan, ki si ga vzamemo na izi, se damo v nižjo prestavo in lepo uživamo. Idealno zato pa je seveda več dobre glasbe in zato bomo poskrbeli mi na Enki.
5: In še več dobre glasbe.

Sam Smith in Stay With Me. Dobro jutro. Jaka Grozdano sem stavo na Radio 1. Ura je nekaj čez 9 in uradno smo še vedno v jutru, ki pa ob nedeljah ponavad traja še kakšno uro dlje kot ponavad. In če imaš zdaj soseda, ki je že eno uro na dvorišču pa nekaj popravila, premika, reže, kakorkoli, pa bi mu mogoče najreč rekel samo eno stvar, a v štih, ampak iskreno, tišina sama po sebi je tudi malo dolgočasna. Zato bomo zdajle rajš poslušali na španski način. David Bisbal in Silencio, komad iz 2007, kjer tišina postane cela drama, ampak drama gor ali dol, komad je hud in čeprav na nedeljske jutra pa še malo miru pa tišine, sploh če ste včer pozen končali, je tole tišina, ki te bolj dvigne, koliko razpava.

0: Nina Pušlar in Zdaj si upam. V kratkem, dobro jutro.
1: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak.

0: 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
2: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
3: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
2: Že od 2990 evrov.
0: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Mami!

0: Mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pridruži se nam tudi ti!
5: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.

0: Avicin, Hey Brother na Radio 1. Dobro jutro.
1: Moj Eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Trenutno imamo ponekod po nižinah še vedno megleno, drugod pa je že kar nekaj sonca in tako bo ostalo tudi čez dan. Temperature danes bodo od 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25 stopinj. Trenutne temperature pa Ljubljana, Kamnik, Slovenjgradec in Sevnica 9, Semič in Novo mesto 10, Hoče 11, Maribor 12, Nova Gorica 14 in 16 stopinj v Kopru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž Benedičič, najhitrejše prometne informacije danes od tebe, povej, kako nam kaže.
3: Res je, na nič 80, 22, 55 sporočate oviran promet na cesti Brezovica Podpeč pri Unanjih Goricah zaradi pokvarjenih zapornic na železniškem prehodu. Tudi radar ste sporočili, čaka v spodnjih stranicah pri ekološkem otoku, meri proti Frankolovem. Srečno pot!
0: Dobro jutro, Jake Grozdano sem stavil na Radio 1 in če zadnje dni poslušate Enko in se sprašujete, kaj so te skrivnostni spoti, kaj vam skrivamo? Imamo nekaj za vas, nekaj delamo v zadju, ogromen vas piše, ugiba, pa tudi kličete nas, kaj se gremo in jaz vam tega ne morem povedati, vam pa lahko zaupam, kdaj bo vse jasno. Čez dva komada ti povem še malo več o tem. Ostan!
1: Še več dobre glasbe.

0: vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
1: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
2: Zadnji dni se pri nas na Radio 1 vrtijo eni tedi čudni oziroma skrivnostni spoti in ja, očitno ste jih opazili, ker nam pišete in nas kličete, kva se dogaja, kva je to in stvar je taka, jaz bi vam ful rad povedal, ampak za enkrat vam lahko razkrijem sam to, da bo stvar precej zanimiva, kaj se dejansko skriva za vsem tem, bo v ponedeljek malo po 8 zjutraj, torej jutri, razkril Denis Saudič, lahko povem, da vas čaka neki, česar ne delamo lih vsak dan. Zadeva bo zelo zabavna in grede tudi zelo lepe nagrade bodo. Tako da, če vas Ferbec smatra že zdaj, še malo potrpite. Ponedeljek, malo po 8 zjutraj pa bo vse jasno. V Denis Audit Showu na Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.
3: Girl, uh-huh. And have we got news for you?
4: You better listen.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat je tole in kar je zanimivo pri tej pesmi je, da sta opisala skoraj 13 let, oziroma več kot 13 let, nazaj sta bila že ona v studiu, sta hotla, želela tole ustvariti. In kaj se je zgodil? Ja, pač dala sta ta sample oziroma vzor z te pesmi nekam v predal, potem pa je Martin Garrix lansko poletje začel tole pesem predvajati na festivalih in tako in oboževalci so se oglasili in en let kasnej je pesem ozvonil.
1: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
2: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
1: Vsak dan ugani Lanino skrivnost v Denis Audi Showu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
2: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
1: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
2: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolenjska.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
7: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.

0: Luis Capaldi in Someone You Loved. Dobro jutro.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Ura je 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Romuniji naj bi zaradi suma podkupovanja pridržali direktorja družbe Gen iz Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari danes odločajo o dveh vprašanjih, ki močno posegata v njihovo nacionalno identiteto, neutralnosti in samooskrbi. Na prvem referendumu glasujejo o strožji opredelitvi tradicionalne švicarske neutralnosti in njenem večjem zasitranju v ustavi. Druga pobuda pa želi precej zmanjšati odvisnost države od uvožene hrane in samooskrbo sedanjih 42 povečati na 70%. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nobena od pobud nima večinske podpore. Strožjo opredelitev neutralnosti naj bi zavrnilo okoli 60% volivcev. Tadej Pogačar pa je 4 tedne po hudem padcu na Vuelti znova sedel na kolo, tokrat že na cesti. Po zlomu ključnice in zlomu 7. vratnega vretenca je treniral v okolici svojega doma, družba pa mu je delala zaročenka Urška Žigard. V objavi je ob tem spomnil, da se vsaj za 12 mesecev tudi poslavlja od mavričaste majice svetovnega prvaka.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Če želite dan preživeti v Zunidons, bo vreme absolutno za, večinoma jasno bo in brez kakšnih večjih vremenskih komplikacij. Temperature danes do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa potem spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Asistiraj nam tudi ti, Blaž, s prometnim informacijami.
10: Z veseljem, živijo zastoj imamo zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Postojno. Tam promet poteka samo po voznem pasu. In še dva radarja Kedi pomeril v Murski Soboti na Industrijski ulici in še kontrol prometa v Grčarjevcu pri Logatcu, ta pa meri proti Planini. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
11: Alianza Pika.

0: Enkin Weekend in Janka Grozdanov.
1: Ja, nekaj, kar na Enki ostaja isto, ne glede na letni čas, je najhitrejši prometni servis. Blaž Benedičič, hvala ti za vse informacije.
2: Seveda, z veseljem.
1: Seveda več dobre glasbe, tudi pri nas na Enki, ki je že v nizkem štartu, in zjutranja kronika. Kmalo bomo slišali, predtem pa glasba. Prihajata Michael Jackson in Jennifer Lopez. Začel pa bomo z Linkin Park in Emptiness Machine.

0: Dobro jutro ali pa dobar dan, kar vam je ljubše, pa ne moramo preživeti brez kronike. In na Enki imamo za to, ne glede na čas v dnevu, zjutranjo kroniko. Dajmo poslušati.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je prva jesenska politična nevihta. Kot lahko razberemo, ni povzročila nobene materialne škode. Kolateralna bo znana čez nekaj časa. Kako dogajanje spremljajo odvetniški pisarni za notranje zadeve, pa Jure Bidona?
3: Gospod Batos, vodja odvetniške pisarne za notranje zadeve, je tule ob meni, pozdravljeni.
4: Zdravo, Bodona.
3: Zanima me, kako gledate na vse skupaj, na te dogodke. Oba šefa parlamenta ostajata zdaj na položajih.
4: Dobar delata. Mislim, Soro je resno zgrabil posel, korekta.
3: Ja, dobro, ampak malce nerodno, ne, da imamo na položaju predsednika parlamenta, ki je...
4: Pa spet to, da izlečeš, ja, pa lahko pustimo človeku, da odraste. Pa sad veš kako je to, mlad človek dobi uniformu, plava makina sa lučkama od 300 konja, pa ko zgrabiš pendrik, misliš da držiš Boga za jajca.
3: Ja, lejte, meni osebno se to pač zdi neprimerno, ne, ne vem...
4: Dobro, enima se ta puberteta mečkam bolj potegne, a veš, Bodona, da.
3: Prosim?
4: Pa ja mislim, da še niči zvan iz pubertete, naš Zoro.
3: Yeah.
4: Ampak ko čas popušča, boš vidu, mozoljčak po mozoljčak.
3: Da. Pustiva, ko ste že omenili avto in lučke, kaj pa ta vožnja z lučjo Luke Mesca?
4: Ma daj, prosim te, poveti mi.
3: Kaj?
4: Furaš kroz gost, pa ti od odzada ena špelca govori, Jura, daj prižgi lučke, Jurek, prosim te, prižgi lučke. A ne bi pržgao?
3: Ja, ne...
4: Pa seveda bi pržgao lučke, pa nisi budala. Još sirenu bi pržgao, pa samo gasa puna granata u prvi gozdićak sa dekcom, pa špelcom.
3: Ja, dobro. Još je tole, no, kaj mislite o golobu, o karigadorju, o tim...
4: Karigador, a?
3: Ja, karigador, ja se i ta...
4: Pa kjera bruka, da greš kao predsjednik u karigador na putitance, ja. Samo zato kje za stoj. Pa bruka svetska. Pa zdaj ne rabi karigador, je Robert.
3: Ne rabi kako,
4: pa zdaj si je na redu svoju sencu.
3: Ja, dobro.
4: A Bodona ne bi pržgao lučke, a?
3: Ja, dobro. Veronika...
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti živiš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: V šolo v novem stilu. Back to school na LuckyKido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. LuckyKido.
10: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
11: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
12: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
13: Ja kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
14: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
15: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
16: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
17: Merkur, ker je lahko še boljše.
18: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
21: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Adelin, Someone Like You, na Radio 1. Dobro jutro.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Za nedeljo nam super kaže, večinoma jasno, bo temperature pa prijetne, tam od 20 do 23 stopinj. Na Primorskem bo še malo topleje, do 25, burja pa bo čez dan počasi slabela.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: V studio je pa prišel k nam Blaž Benedičič. Povej, kako je na cestah?
4: Živjo, zelo v redu kaže, le nekaj zastojev na cestah. Lucija Izola v obe smeri in Šmarje Koper, to je to. Še par radarjev, kedi čaka v Murski Soboti na Industrijski ulici, radar tudi v Turnišču pri krožišču, potem pa policijska kontrola v Ivanci pri Vojniku in pa v Grčarevcu pri Logažcu čaka smer Planina. Srečno pot!
0: Ja, kako grozdano ti delam družbo na Enki, na tole lušno nedeljo, ki je pred nami. In kako se vam zdi, če vam povem, da ste lahko del nečesa posebenega, del nečesa intimnega? Ne, vse ne zares. Skratka, del koncerta samo za 100 srečnežev. Čudež življenja prihaja nazaj 15. oktobra. Izvajalca poznamo, karte pa lahko dobiš samo in zgolj pr nas. Kako do njih? Takoj po dveh.
5: Še več dobro.

0: Jaka Grozdano sem stavil na Radio 1 in zdaj le ena stvar, ki je mal drugačna od klasičnega koncerta.
1: Čudež življenja.
2: Čudež življenja.
1: Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radio 1.
0: Ja, gre za intimen koncert Čude življenja za samo 100 poslušalcev Radia 1, skupaj z Merkur zavarovalnico pa ga letos pripravljamo že 6. leto zapored. In včeraj smo razkrili, da bo 15. oktobra v Kopru nastopil Žan Serčič. Karte za dogodek dobiš zgolj samo pri nas, na Radio 1. Vse, kar rabiš narediti, pa je, da mi zdaj že pošleš SMS Čude življenja na 051 300 300, ker danes podelim nekomu dve vstopnici. Tako da, če se želiš 15. oktobra tole slišati uživo.
3: Ko prišel moj dan in vrata se odprejo na drugo stran.
0: Veš, kaj narest. Kmal nekoga pokličem, pošli mi SMS Čudež življenja na 051 300 300.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Nate Lombardo in Zavrtela sva svet. Naprej pa gremo z več dobre glasbe. Anne Marie in Shania Twain prihajata. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Ena legenda in ena legenda v nastajanju. Tole je Unhealthy in prihaja kmalu na Radio 1.
1: Jaka Grozdanov
2: na Radio 1. Dolg dan, dovolj obveznosti.
3: Zvečer lahko končno malo odklopimo. Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
2: King večer za boljši konec dneva.
1: Na Radio 1.
2: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
5: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: The Blue Something in Breakfast at Tiffany's. Jaka grozdano sam tvoja družba i tole je Radio Ena.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Potem, ko je Donald Trump zavrnil iranski predlog za odprtje hormuške ožine, Iran ustraja, da lahko konflikt končajo le pogajanja. Trump je iransko ponudbo javno zavrnil kot nesprejemljivo in dejal, da Teheran popušča, ker izgublja vojno. Iranski zunanji minister pa odgovarja, da bodo kljub temu počakali na dokončen uradni odgovor Washingtona. Iran je pripravljen nadaljevati pogovore na podlagi junijskega dogovora, vendar iranski predsednik od ZDA zahteva zagotovi, da njihov cilj ni strmoglavljenje iranske oblasti. V dveh strelskih napadih v Južnji Afriki je bilo v nekaj urah ubitih kar 27 ljudi. Zahodno od Johannesburga je 8 napadalcev z avtomatskimi puškami v lokalu ubilo 17 ljudi in jih 15 ranilo. V ločenem napadu na selju pri Cape Townu pa je umrlo še 10 ljudi, 11 je ranjenih. Motiv za streljanje za zdaj ni znan. Južna Afrika se sicer že dolgo spopada z izjemno visoko stopnjo nasilnega kriminala in oboroženimi tolpami. V državi z okoli 62 milijoni prebivalcev je vsak dan v povprečju ubitih približno 60 ljudi. V Nemčiji pa odmeva odločitev mesta Heidenau, ki je prepovedalo tako imenovane kamne spotike v spomin na žrtve nacizma. Gre za majhne medeninaste plošče, ugrajene v pločnike pred nekdanjimi domovi žrtev holokausta in drugih nacističnih zločinov. Prepoved so med drugim podprli svetniki AfD z argumentom, da je neprimerno, da ljudje po obeležjih hodijo. Plošče želijo preseliti na pokopališče. Nemška ministrica za izobraževanje je odločitev označila za škandal ter opozorila, da bi s tem spomin na judovsko življenje znova umaknili iz javnega prostora.
2: Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ljubljana in Vrhnika 12, Slovenj Gradec 13, Brežice 15, Črnomelj Maribor in Bled 16, Izola 21 in Ajdovščina 22 stopinj. Pred nami je lepa in precej sončna nedelja, podobno bo ostal tudi čez popoldne in čez dan ter tudi v začetku novega tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Blaž Benedičič, kako nam kažeš, živijo?
5: Nekaj zastojev na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled, promet pa oviran na cesti Dravograd Ravne na Koroškem, pravite, da v delovni zapori pri Dobrijah ne delujejo semaforji. Radarji pa v Turnišču pri krožišču, v Ljubljem ob Savinji na Tončevem klancu in še kontrola prometa v Ivenci pri Vojniku. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
6: Moj Eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel, inhalacijo. favn.si. Radio
0: 1. Ja, zdaj pa je res že dober dan in ne več dobro jutro. Jaka Grozdano sem s tabo na Enki in danes smo 27. septembra. In pa je danes dan jutranjih voditeljev.
5: Pa,
0: ja?
5: Tako.
0: Ja, ja, še kaj?
5: Prikladno, mislim. Ja. Ne, slučajno si to omenil, ne?
0: Ja.
5: Sicer poleg tega imamo recimo danes, ne, še svetovni dan rek,
0: okay.
5: Dan čokoladnega mleka, dan odpuščanja oziroma odpuščanja, okay. Potem recimo dan, ko ceniš prednike,
0: ja.
5: Svetovni dan turizma seveda in tale, mislim, da je te pa še dan brez izgovorov.
0: Aha, dan brez izgovorov. To se pravi, dan se v bistvu idealen dan za to, da začneš delati nekaj, kar ponavad ne bi. Recimo, da ti podaljšaš danes prometne informacije in delo na prometu, no, še popodanski termin.
5: Pretiravati ni treba, kot vsake stvari v neki zdravi meri. Hvala lepa, kolega.
0: To boš pa najbolj popodanski termin boš najbolj spustil, zato ker imaš je dan čokoladnega mleka. Ne,
5: tudi,
0: pa.
5: Tudi.
0: Se boš odeležil. Ok, pa cool. Tudi zato, by the way, jaz ne moram podaljšati popovdne, no. Za informacijo. Veš dobre glasbe, Bebe Rexha in Faithless prihaja New Religion.
4: In še več dobre glasbe.

0: Trigger Finger in I Follow Rivers, Jaki Grozdano sem stavil na Radio 1 in danes smo 27. septembra, ki pa očitno ni sam zadnja nedelja v septembru, ampak tudi dan brez izgovorov. Kar je malo neugodno, ker dober izgovor je včasih zelo dobrodošel, sploh na tako miru nedeljo, ker se ti nič ne da, pa te folk kliče, da bi ne vem kaj vse počel. Je pa z izgovori tako, ali smo pri njih super kreativni, ali smo pa res slabi. Ker pa ste izgovor dveh Američanov. En je šefu napisal, da ne pride v službo, ker je njegov pes depresiven, drug se je pa družinski večeri izognil tako, da je rekel, da je šel po nesreč na letalo. Zdaj, če bo kdo kupil izgovor, da si šel po nesreč na letalu, so to sigurno Američani. Mislim, meni zelo dobro sluši izgovor, da imam preveč dela. Je pa ob depresivnem psu pa temu, da se po nesreču krcaš na letalo, to zelo neizvirno. In zato me dan zanima, kaj pa vi? A ste kdaj bleknil kakšen izgovor, pa ste že med tem, kaj ste ga govorili, vedeli, da un na drugi strani ve, da to ni res? Ali pa da je ratal? Kakorkoli, šiht, šola, dejt, odpoved plana, zamujene, karkoli, napiš mi na nič 5-1-300-300 svoj izgovor, karkoli. Ker čeprav je danes dan brez izgovorov, dejmo jih malo obdelati, da si vsaj za jutr, ki gremo nazaj v službo, kakšnega dobrega prošparamo za šefa. Nič 5-1-300-300.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Jo!

0: Vstopnice na Top Event Picasso in na bencinskih servisih Petrol. Alianza Picasso, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasso. Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
1: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
0: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
2: Hladni meseci so čas za sauno. In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.

0: Flirt za naju na Radio 1.
1: Moj eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Za konec septembra imamo danes prav lepo nedeljo, večinoma bo jasno, okoli 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25, in tako bo tudi v štartu novega delovnega tedna, ob morju pa bo jutri celo 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaž Benedičič je z mano, kako nam kaže na cestah, reč, da je še vedno kukar to koredo.
4: Zelo kukar to koredo, spok za vikend, se pa že nabirajo počasi zastoji na turističnih cestah, recimo na cesti Lesce Bled zastoj, potem Lucija Izola v obe smeri in tudi na cesti Dragonja Šmarje Koper, tudi pred menima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo so zastoj in pa na gorenski avtocesti je kilometer dolg zastoj pred karavankami proti Avstriji. Zadnji radar v Ljubnem ob Savini čaka na Tončevem klancu. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
0: Prele smo odprli debato glede najbolj butastih izgovorov, ki ste jih slišali ali poporabili. Jaka Grozdano, sem tvoja družba. Špela, ti si napisala unga klasičnega Zlato ribco. Matej je pa napisal ker krudga in sicer, da je kot otrok pojedel čokolado in s prstom pokazal na njihovega psa, ki jih je pol slišal. Ja, vsak po svoje, a ne? Ampak Matej, to ni kul. Je pa izgovor, ki jih še vedno iščemo na nič 300. Povejte mi, če imate kakšnega, tudi vi.
1: In še več dobre glasbe.
5: Hej, Fonsi.

0: Ed Sheeran in Aziz Ame, tole je Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in dan se dan brez izgovorov, mi pa zbiramo lih obratno. Izgovore, ki ste jih kdaj uporabljali ali pa slišali, oziroma izgovore, ki bi bilo mogoče bolj, da jih sploh ne bi rekel. In Kaja ima en izgovor, ki je zelo pogost, pa vsem zelo, zelo, zelo dober zna.
1: Kaja, živja.
2: Živja.
1: Ti si pa tudi rekla, da bi rada pošerala z nami vsemi en čuden izgovor, ki ga ba je zelo rada uporabljaš.
2: Ja, jaz mu ne bi rekla čudena, ne, ampak kar zelo pogost pri velikih ljudeh. No.
1: Ok, in to je?
2: To pa je gužva na cesti. Gužva na cesti ja. Za zamujanje, sam to bom rekla. No.
1: Okay.
2: Velikrat se mi zgodi, da predvsem na treninge.
1: Kaj pa treniraš?
2: Treniram ples.
1: Okay.
2: Ampak velikrat zamudi mene 5-10 minut.
1: Ja.
2: Pa pač rečem, da je bila gužva na cesti, a ne zdaj. Ja. Vsi mi verjamejo, ampak ne vejo pa, da živim 5 minut stran.
1: Okay. To se pravi, ti greš prepozno od doma?
2: Ja, no, tega se ne govori.
1: Okay.
2: Ja.
0: Ja, tale zgužva je res klasika, prav pride tudi pri šefih. Okay, če imate tudi ostali, kakšen fajn izgovor za podelitelj, pa kakšno zgodbo, danes jih zbiramo. Nič pet ena, 300.

0: Tinkara Kovacin, spet naprej pa gremo s Katy Perry. Skok v, ne morem verjeti, ampak leto 2008. Wow. Skor 20 let nazaj, ljudje. Katy Perry prehaja Hot and Cold, toplo, hladno, v kratkem.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
1: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
2: In ti jo lahko ganeš v Denis Avtič šovu.
1: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
3: In če sodeluješ, si v

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
3: Sejem belega tartufa.
2: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
3: Sejem tartufa v Pikasi.
4: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
5: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
6: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: arriverà, dai. George Ezra, Green Green Grass, da Radio ENA.
1: Smagaj, smagaj, smagaj!
2: Like a Bosch.
1: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Čau ekipa, ura je 12.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve. Vučić pa bo sodeloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk na gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko. Po dronih pa naj bi na ukrajinsko bojišče množično prišli še roboti. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov je predstavil projekt Vojska robotov, s katerim želi najnevarnejše naloge postopoma prenesti z vojakov na stroje. Roboti naj bi dostavljali strelivo, evakuirali ranjence, postavljali mine in sodelovali v napadih. Načrt vključuje celo humanoidne robote za preprosta opravila na bojišču. Ukrajina sicer zemeljske robotske sisteme že uporablja, samo januarja so opravili več kot 7000 bojnih in logističnih misij.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Polovico dneva smo dali čez, pol dneva nas pa še čaka in preostanek je zelo enostaven. Večinoma bo jasno, sončno in prijetno toplo, temperature bodo do 23 stopinj, na Primorskem do 25, tako da zadnji vikend septembra bo ostal lep.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Stanje na nebu je super, kakšno pa je stanje na cestah, Blaž?
9: Malo manj super, kot je bilo prejle. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče in pa zastoj na gorenski avtocesti A2 pred Karavankami en kilometer proti Avstriji. Gneča tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Izola v obe smeri in na cesti Dragonja-Šmarje-Koper in tudi pred menima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. In še nekaj radarjev se je nabralo, v Metliki merijo pri Top domu proti centru, Črnkangu meri v Arclinu pri Šelu, Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici in pa še en radar v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje v Dravi. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Alianza.si.

Še vedno sem jaz s tabo, tvoja družba na Enki, tako le bo še za naslednje dve urci, potem pa popoldne prevzame Ernest Kramar. Nika je napisala, da Jesim pomaga pri kosilu in da skupaj poslušata Radio 1. Lep pozdrav obema. Ura je mečken čas 12 dela in absolutno je to čas kosila. Verjamem, da pri večini doma že diši iz kuhne, pri nas na Enki pa tudi diši. Podeliti moramo dve karti za čudež življenja in to sledi v kratkem.

0: The time of my life, Jaha Grozdanov, sem s tabo na Enki in že šesto leto z Merkur zavarovalnico pripravljamo en res poseben koncert na posebni lokaciji.
1: Čudež življenja. Čudež življenja. Ekskluziven koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: 15. oktobra se v Koper vrača Čudež življenja. Intimen koncert za samo 100 poslušalcev Radia 1. In včeraj smo razkrili, da bo letos na njem pel Žan Serčič. Kart pa se seveda ne da kupat, dobiš jih samo pri nas na Radiu 1. In zdaj je napočil čas, da jih, da jih nekomu podarimo. Irena, daj mi povej, kaj delaš 15. oktobra?
2: Na koncert bom šel Žanov.
0: Ja, Madonna, no, zdaj mi pa uničila presenečenje. Ja, res je, na Čudež življenja greš, dve karti sta tvoji, čestitam.
2: A veš, da si ta prvič v življenje, ki je dobila. Evo,
0: a res?
2: Hvala lepa. Ja, hvala lepa.
0: No, pa super, pa dober, da smo te našli, ne?
2: Res je, vse pa mora človek prijeti na vrsto.
0: Absolutno. Lej, greš na koncert Čudež življenja, Žan Serčič bo tam. Koga boš vzela sabo?
2: Pa še ne vem še, ne. No, se tu še 14 dni.
0: Je res ne, ampak lej, čisto tako, Žan Serčič je tam, ne, kakšna kolegica po moje, bi to...
2: Tako bi šlo,
0: da bo malo brez nadzora, ne.
2: ja,
0: naš prav. Superca. Irena, še enkrat, čestitam.
2: Hvala, Jaka, jaz pa tudi... Vse dobro, želim Radio 1. Najboljši ste. Naj bo popoldne, kadarkoli, najboljši ste. Tako.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Tega in še več njegovih hitov boste lahko slišali od 15. oktobra. Seveda, huda zadeva, Čudež življenja bo v Kopru. Čudež življenja na nič petena, 300-300, pišnem.
1: Nekateri večeri imajo poseben von, po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
2: Nisem več to. Žan Serčič.
1: 15. oktobra v Kopru.
2: Čudež življenja.
1: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
2: Pošli SMS Čudež življenja na nič 51 300 300.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak.

0: u Tivoli, stupnice na Top Event Picasso i na benzinskih servisih Petrol. Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
4: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
5: Hladni meseci so čas za sauno.
6: In čas za pravo aromaterapijo.
5: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net
7: Nepremicnine.net
8: Nepremicnine.net
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2. Visoka šola za poslovne vede.
12: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali. Šli v službo. Pili kavo. Živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
13: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: prav. Žan Serčič in vse bilo je prav. Tole je Radio 1.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Pred nami je en precej lep septembrski dan, septembrska nedelja, večinoma bo jasno in do 23 stopinj, na Primorskem 25 stopinj. Podobno bo tudi jutar, le zjutraj bo po nekaterih nižinah spet možna megla.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Blaž, Žuja, imaš kaj novega za nas, kar se tiče cest?
3: Ja, neka mala posodobitev, zaprta sta zdaj vozni in počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Zastoji pa ostajajo na gorenjski avtocesti kilometr pred Karavankami proti Avstriji in še na cestah Lucija Izola v obe smeri in na cesti Dragonja Šmarje Koper ter pred menima prehodoma Dragonja in Sečovlje v Slovenijo. Radar pa v Metliki pri Top domu smer center, Črnkangu v Arclinu pri Šelu, Kedi v Murski Soboti na Industrijski ulici in pa še radar v Dravogradu pri čistilni napravi smer Radlje. Nič 80, 22, 55, srečna pot.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in nadaljevali bomo z več dobre glasbe. Prihaja Robin Schulz in Kamrat, kakorkoli. Potem pa utrinek Denis Audičova. Slišal bomo, kako se ekipa imela na petkovem pub kvizu, ko je 4 prijatelje obiskal Dino Kapetanovič. Takoj po 2 tole preverimo. Ostan!

0: Robin Schulz, Cyril in Sam Martin, World Gone Wild, Jaka Grozdano, sem s tabo na Enki in vsak petek imajo Denis Audič šov v Pop Quiz. Dino Kapetanovič uleti v studio in naredi tak pozitiven petek. In včeraj oziroma predvčerajšnjem je za ekipo Denis Audič šova pripravil Simple Quiz, ko v bistvu sploh ni bil tako simple. Je ta kviz kar dost kuhna, ker vedno zmaga deželak, ampak pustimo to, ker bomo zdaj slišali, kakšen pub kviz so imeli v petek. Dino Kapetanovič in štiri prijatelji.
1: Točke dajemo za napačne odgovore. Okay, tako da, a veš, bolj kaj je napačen, več točk lahko dobite. Ok, to je fair.
2: Na prstevo tudi nikoli ne veš.
1: Nikoli ne veš točno to.
3: Okay. Iščemo kreativnost.
1: Seveda, da iščemo tudi onjo. Gremo, ker poslušati prvo.
4: Dejansko smo rekli pred volitvami, da bo.
5: Ja, bencin navšel čez 2 evra, dobro, ampak zdaj bodimo kreativni.
1: Nisi bila, evo,
2: to je to. Da se bomo vsi bril noge in resi jih. Od resnice, ne vem, če si ti.
3: Da bomo vsi plul po tej ladji in noter sidro metal.
1: Gospod,
4: kole je naredim. Dejansko smo rekli pred volitvami, da bo.
3: Prka!
1: Dajmo poslušati, kaj je in pa da damo točke.
4: Dejansko smo rekli pred volitvami, da bomo po celem svetu gradili mostove.
3: Evo, in pod mostom gre ladja.
1: Pod mostom gre ladja, tako je. Vika dobije eno točko, ker je imel prav in narobe ob enkrat. To lahko samo deželak. Čestite, točka. Pa Stevo.
2: Ne, odma sem prav. To je Denis Audič.
6: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.

0: Namreč pravi, da je najbolj pomembno, da imamo sami sebe radi. Tole je bil njegov Hug Yourself, v nadaljevanju pa gremo s Taylor Swift. The Fate of Ophelia prihaja takoj v kratkem.
1: Na Radiu 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
2: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
1: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
2: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolinska.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu.
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
7: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
10: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: To Vlo, To Die For.
1: Na Radio 1.
2: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ekipa Živjo, ura je ena.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri Globokem na Gorenjskem so uspešno deaktivirali 213-kilogramsko letalsko bombo angleške izdelave, ki so jo delavci našli med deli v strugi Save. Strokovnjaki za neeksplodirana ubojna sredstva so vžigalnik odstranili v dobrih 30 minutah, bombo pa odpeljali v začasno skladišče. Zaradi intervencije so zjutraj evakuirali območje v neposredni bližini in zaprli promet. Bomba je bila sicer v razmeroma dobrem stanju, zato je odstranjevanje potekalo hitreje od pričakovanj. Silovito neurje je zajelo severovzhod ZDA in zahtevalo najmanj eno življenje. V zvezni državi New York je močan veter podaril drevo, pri tem pa je umrl moški. Brez elektrike je ostalo skoraj 80 tisoč odjemalcev v več zveznih državah. Oblasti opozarjajo tudi na poplave in nevarne razmere na cestah. Na Long Islandu med drugim pričakujejo obsežne padavine, ob obali pa bi lahko valovi dosegli kar 6 metrov. Papež Leon pa je francoske škofe pozval naj v boju proti spolnim zlorabam v katoliški cerkvi ne popuščajo. Med obiskom Lurda je poudaril, da je treba tej temi nameniti največjo možno pozornost. Sreča pa naj bi se tudi 7 žrtvami zlorab. Razsežnosti problema v Franciji so ogromne. Preiskava iz leta 2021 je ocenila, da je bilo v 7 desetletjih med žrtvami duhovnikov in drugih članov cerkve približno 330 tisoč mladoletnih.
4: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ljubljana 18, Šmarješke Toplice, Cerklje ob Krki in Semič 19, Maribor in Slovenska Bistrica 20 in Piran 23 stopinj. Tudi čez popoldne bo ostalo sončno in jasno, temperature bodo okoli 20 oziroma 23 stopinj, na Primorskem pa bo najtopleje do 25.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Blaž Benedičič je z mano in zdaj nas čaka prometne informacije.
7: Res je, Živjo, zaprt. Imamo počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprta sta vozni in počasni pas še na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber komando zaradi prometne nesreče. Tam je nastal krajši zastoj z zamudo okrog 10 minut. Zastoj še na gorenjski avtocesti, 1 km pred Karavankami proti Avstriji in še na cestah Kranjska Gora, Gozd, Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in ceste Dragonja, Šmarje, Koper ter tudi pred mejnimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga v Slovenijo. Še zadnji radar na stojalu meri na Uncu na začetku naselja iz smeri Cerknice. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si.
0: Jake Grozdanov, sem še vedno s tabo na Radio 1 in počas drsimo popoldne in zadnje ure tega tedna, čeprav okej, še vedno je pred nami skoraj pol dneva in absolutno je fajn, da izkoristimo tole sončno nedeljo, če imamo opcijo za to. Mi bomo tole urco izkoristili še za izgovore. Danes je dan brez izgovorov. Mi pa smo rekli, da bomo to izkoristili kot priložnost, da se pogovorimo o najbolj butastih izgovorih. Če imaš še kakšnega za podeliti, nič petena. 300-300.
4: In še več dobre glasbe.

0: Jaka Grozdanov, sem stava na Radio 1, tole pa so bili Mark Ronson in Bruno Mars, Uptown Funk. Mi še vedno zbiramo na Radio 1 najbolj butaste izgovore na SMS-ih, na nič 5-1-300-300, kjer je danes ironično dan brez izgovorov. In z mano je zdajle tudi Mark.
1: Čau, Mark.
2: Hey. Daj mi povej tvoj butast izgovor.
3: Enkrat sem pa jaz videl eno mojo sošolko v centru,
2: ja,
3: in se mi res ni da z njo pogovarjati.
2: Ja.
3: Pol ona mene vid in je rekla, ej Mark, Mark, žujo. Jaz sem rekel, fak, res mi ne da zdaj z njo pogovarjati. Ja. Sem rekel, ej, jaz sem pa nekaj od brat dvojček, tako da ej, me, se pravi čujem. No?
2: A je, ker imaš brata dvojčka.
3: Tako, ja. Tako da sem, mogel sem pač, gledaj, to je privilegij, da imaš brata dvojčka in včasih je treba izkoristiti.
2: Vsaka čast, superca.
0: Mark, jaz sem do zdaj mislil, da obstajajo dobri pa slabi izgovori. Tale pa kar oboje po moje. Če imaš ti kakšno zgodbo o slabem izgovoru ali pa dobrem, jutri je služba in nikoli ne veš, daj ga rabeš. Napiš mi na SMS 051 300 300.

0: Welcome back in Chris the Sarandi Magic Moment in una delle anime precato di Jennifer Lopez. Ain't it funny? Joe in End of Beginnings. Kratka, veš dobre glasbe? U kratkem.
1: U soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 u ritmu veselice u Halo Tivoli.
2: Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra u Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
5: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
7: Dnevna 10.
2: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
10: Hladni meseci so čas za savno.
11: In čas za pravo aromaterapijo.
10: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Robin Schulz in Alida In Your Eyes na Radio 1. Ja, za preostanek nedelje nas čaka večinoma jasno vreme in prijetnih 20 do 23 stopinj, na Primorskem do 25, tudi začetek novega tedna bo sončen in lep, zjutraj bo lepo, nekaterih nižinah spet nekaj megle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaž Benedičič, še zadnjič danes, kako je na cestah?
3: Živjo, še vedno je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, takoj za uvozom Višnja Gora zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni in počasni pas na Primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber komando zaradi nesreče. Tam je tudi krajši zastoj z zamudo okrog 10 minut. Zastoj še na Gorenjski avtocesti kilometer pred Karavankami proti Avstriji in na cestah Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Lucija Izola v obe smeri in Dragonja Šmarje Koper. Tudi pred menimi prehodi Dragonja, Sečovlje in Sočerga so zastoji v Slovenijo. In še zadnji radar na stojalu čaka na Uncu na začetku naselja iz smeri Cerknice. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Jaka Grozdano, sem s tabo in smo v zadnjem delu vikendu podneva danes, potem pa moje mesto prevzame Ernest Kramar, več dobre glasbe prihaja, potem pa pogledamo še kakšen butasti zgovor v rangu, pes mi je pojedel ključe od avta ali pa padel sem s postle. Vsi imamo kakšen tak smešen čuden izgovor in še vedno izbiram na nič petena 300 300.

0: Miles Smith in Nice to Meet You na Radio 1, Jaka Grozdano sem tvoja družba in danes dokazujemo, da se ni tako težko spomniti izgovora, v bistvu je težko sam najti dober pa izviren izgovor. Da na drugi strani ne pogruntajo, a ne Anja.
1: Vemo, kaj sem najbolj grozno zanimivo zgodbo, ever. V glavnem, poredni frizer, ki se že ful časa striža.
0: Okay.
1: In enkrat sem rekla, da bi rada malo spremembe in me je modelka postrigla tako 35 cm, sploh ne pretiravam. In itak sem bila ful jezna, ker sem prišla, da sem se jokala na polno in sem rekla, nač, ok, sklenila sem nek deal, jaz bom zamenjala frizerko, ker to pač nikamor ne gre, ker to pač ni za nikamor. In jo kličem naslednjič, ker sem imela termin, da pač, jaz se bom zdaj nekam preselila in bi je ona čist predaleč in bom imela eno drugo frizerko. Na kar grem dejansko v drug frizerski salon in kaj se zgodi? Ona da odpoved in dela v tem istem salonu, kjer mu sem se jaz pol strigla. Ta frizerski salon je bil v istem kraju, kot sem se prej strigla pri njej, s tem, da je bil pač sosednji salon.
0: Janja, jaz si bom tale izgovor absolutno zapomnil, mogoče ne zato, da ga uporabim, ampak da vem česa ne reči, če slučajno zamenjam frizerja.

0: party. Kygo in Kelic pa Griffin Save My Love je bil tole. Ja, hud komadič, tak poleten še vedno, ampak tudi zato. Ja, kakor zdano sem bil tvoja družba, popoldne pa tole mesto prevzema Ernest Kramer.
1: Jo, servus, čau.
0: Kaj si preštimo za danes?
1: Ej, eno glasbeno uganko imamo, tako okay. Kot vsako nedeljo. In pa pogledali bomo, kdaj se začne teden restauracij, pa kdaj se odprejo rezervacije. Ne bom nič zdaj izdal, da ostante, splača se ostati zaradi tega, ker se kmalo odprejo rezervacije.
0: Evo, vidite, tako si človek naredi svojo reklamo. To je to. Od dveh dalje. Jaka Grozdanov. Na Radio 1. Veš, kaj je najboljši del?

0: Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
1: Na koncu pa še veliki finale. Med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za 500 evrov.
0: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in pusti denarnico doma. Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Ogrevajte pametneje s Seltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
3: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
2: Več na seltron.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
7: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na extraforum.si.
8: Relief, bioresonančna terapija za vse generacije.
9: Diagnosticiramo, terapiramo in odpravimo prebavne težave, alergije, utrujenost, težave s kožo, nespečnost in še mnogo drugega. Preverimo tudi ostale telesne funkcije ter v primeru odstopanj poiščemo rešitev.
8: Relief Center Brežice. Bioresonančna terapija za vse generacije. Relief.si. Naroči se.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Sabrina Carpenter in Espresso je tole. Evo, en opomnik, da skočite hitro po kakšno kavico, če še nimate v roki. Drugač pa dober dan, Ernest Kramer se z vami tole nedeljsko popodne. Enače na nič 5-1-300-300 zbiram vaše glasbene predloge. Če se vam lušta kakšen komad jav tega, Alvaro Soleri in Tej Mahinaba pa čez par minut.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Minuta čez drugo je dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nov val ruskih napadov na Ukrajino je terjal najmanj 5 življenj. Ruske sile so napadle več delov države, tudi prestolnico Kijev. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega so bili med drugim v regiji Zaporožje ubiti 3 ljudje, v napadu z droni na Kijev pa še vsaj ena oseba, več je ranjenih. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Odese. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so njihove sile zavzele še eno obmejno vas v regiji Harkov. Izrael je za mesec dni zamaknil pomemben korak pri širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Državna tožilka je rok za ponudbe za gradnjo okoli 1200 novih domov v okviru spornega projekta prestavila na čas po oktobrskih volitvah, da razpis ne bi postal del predvolilne kampanje. Projekt je mednarodno zelo sporen, saj leži na strateškem območju med vzhodnim Jeruzalemom in Zahodnim bregom. Kritiki opozarjajo, da bi dodatno razdelil palestinsko ozemlje in otežil oblikovanje prihodnje palestinske države. Na Bledu pa je bilo po noči predvsem manj mirno, kot bi pričakovali. Okoli 2 zjutraj se je na cesti Svobode sprlo in na to steplo več ljudi. Ko je na kraj prispelo več policijskih patrulj, pa je bilo pretepa že konec. Nekateri udeleženci so izginili. Ena oseba je bila pri tem lažje poškodovana in so jo odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti zdaj ugotavljajo, kdo vse je sodeloval v pretepu in primer preiskujejo tudi zaradi suma kaznivega dejanja zoper javni red in mir.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Evo, kar se tiče vremena, eno super nedeljsko popodne imamo sončno in jasno, burja na Primorskem bodo večera oslabela, kar se tiče temperatur pa bodo najviše dnevne danes od 19 do 23, na obali do 25 stopinj. Jutri nas čaka sončno vreme z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, zjutri bo po nižinah mgla, temperature pa nizke zjutri od 5 do 9, čez dan prijetnih 20 do 23 stopinj. Temperature ob dveh pa takole, Slovengradec 20, Cerklje ob Krkliki 21, Koper 22, Vipa pa pri 24 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa potem spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Igor, na cestah se vozimo, vprašanje je pa kako, ne, da živijo.
9: Ja, lepo zdrav, živijo. Ja, dve prometni nesreči imamo. No. Cesta Nova Gorica-Tolmin je zaprta pri Čeginju in pa zaprta vozni počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Nastal je zastoj tam, zamuda okoli 10 minut. Ko smo pa že pri zastojih, na cesti Kranjska Gora, Gost Martuljek, pa Lucija Izola v Besmeri in Dragonja Šmarje Koper. Pa tudi pred mejnim prehodom Dragonja, Sečovlje in Sočerga, če se peljete v Slovenijo. Tudi en radar ste opazili na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto proti Ljubljani na nadvozu. Srečno in varno še naprej.
0: Srečno.
2: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramer.
0: Dobar dan in dobrodošli na NQ, ura je 5 minut čez drugo in draga družba, če še nimate planov za današnjo nedeljo, evo ena idejeca.
10: Vse so zate, črno in belo, angel in hudič, lahko me ljubiš.
0: Luko Basi lahko danes večer v živo slište, ni pa edini, ki danes nastopa. Če štiri hite pogledamo, kje vse danes dogaja in pa mal preverimo tudi naslednji vikend. Še prej pa muska Alvaro Soler in Tejma Henaba.

Leta 79 so vedeli, kaj je to ta prava muzika. Toto in Hold the Line je tole. Sergej iz Konic, hvala za tale predlog na 051 300 300. Ej, če ste iz Domžal ali pa okolce, ali pa če imate samo radi parni valjak, pripravite se, oktobra imajo koncert. Parni valjak bo 17. oktobra zašpilo v športni dvorani Domžale in takole je Akija. Res, da vsi pogrešamo, to moramo priznati, ampak tale nov pevc Igor Drvenkar je tudi res izjemen. Tako da, 17. oktobra je parni valjak v Domžalah, vstopence so na eventim.si. Zdaj pa ta ben slišmo tudi na enki. Uživite!

0: Martin Garrix in Repeated je tole Stena en ker da sem z vami. In, draga družba, če bi danes radi šli na kakšen koncert, pa ne veste, če na nedeljo kaj dogaja, evo, ene par idej. Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudi. V Brežicah bo danes ob 7. zvečer špilo Luka Basi v Domu kulture Brežice, ma koncert in pa očitno danes v Posavju dogaja na polno. Vsi so s teboj na vseh poteh, kjer se ješ smih. Tudi Alenka Godec bo nastopila danes ob 7. zvečer, ona pa v kulturnem domu Krško skupaj z Big Bandom Krško. Pester pa bo tudi drug vikend. V petek v Trebnjem slišimo tega pevca. Tomi Meglič bo zapel skupaj z Guštjem na koncertu Ena na ena. In še ena zanimivost, ne vem, če veste, ampak Tomi v bistvu sploh ni hotel biti pevc.
1: Kako je težko biti frontman?
2: Jaz nisem hotel biti, ampak nismo nobenega najedli, sem hotel biti res samo kitarist.
0: Tole je Tomi povedal Jani Morel v podcastu Backstage z Jano, ampak očitno se mu ni šlo. Zelo dober pevc je ratel. In evo takole, če se niste najdeli v nobenem od teh dogodkov, še več jih vedno objavimo na radio1.si. Skočite pogledat. Če pa ste si slučajno rekli, da boste danes rajš ležali na kauču, pa vam priporočam, da se fajn zleknete dol in da si prižgete podcast Backstage z Jano. Top gosti in top zgodbe.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več dvoj.
3: Žan Serčič.
4: 15. oktobra v Kopru.
3: Čudež življenja.
4: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
4: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš

0: Letnice na Top Event Picasso in na bencinskih servisih Petrol.
1: Back to school pri Lucky Kido Picasso. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na luckykido.si. Lucky Kido.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
3: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
4: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
3: Že od 2990 evrov.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
10: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
9: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
11: Hladni meseci so čas za sam.

0: moj Eteris sauna. fav.si.
1: Nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče: še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
0: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Harry Styles je tole in As It Was, Stena Enki. Zdaj pa imam eno vprašanje. A je kdo med nami, ki je pozabil, kdo je leto zmagal svetovno prvenstvo v fuzbalu? Če ste v spomnim, Španci so odnesli letošnjo lovoriko, tole himno letošnjega prvenstva pa slišmo čez par minut.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončen in jasen preostanek nedeljskega popodneva bomo imeli, tudi večer bo jasen, ponedeljek pa bomo zaštartali sončnim vremenom in pa z občasno povečano koprenastjo oblačnostjo. V torek in sredo se bo tudi nadaljevalo večinoma jasno vreme, zjutraj in del popodneva, do podneva bo po nekaterih nižinah meglen. Ponekod na Primorskem pa bo tudi pihala šibka burja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Igor, imamo težave na primorske avtocesti?
3: Prometno nesrečo so sicer odstranili, je pa zdaj zaprt počasni pas na tej avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in pa to zaradi okvare vozila. Zaprta pa ostaja cesta Nova Gorica-Tolmin pri Čiginju. Torej, tam se je zgodila nesreča, pa še zastoj imamo na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Mogoče še tale informacija, cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5:30 zjutraj. Radar pa na primorski avtocesti A1 pred priključkom Razdrto, če se peljete proti Ljubljani na nadvozu so. Srečno, varno in pa previdno na poti.
0: Eno lepo nedeljo vsem skupaj, Ernest z vami in dejte poslušati tole.
4: Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo obnaša, prezira avtoriteto. Mladina nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govori kot dela.
0: A bi mi verjeli, če bi vam rekel, da je tole slabih 500 let pred našim štetjem zapisal Sokrat? No, o temu so govorili Denis Avdić Čovo in če je to res, pogledamo po štirih.

0: Buon vento, ej, tole je čisto nov komad, sploh ga še nisem slišal prej. Pa iskreno, prav lušanje. Drugač pa dobro došli na Enki, eden sem z vami in dajte prosto tole poslušati.
1: Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo obnaša, prezira avtoriteto. Mladina nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govori kot dela.
0: A bi mi verjeli, če bi vam rekel, da je tole slabih 500 let pred našim štetjem napisal Sokrat? Pa je, da je res in točno o temu so se pogovarjali v Denis Savdičovo.
1: Lara, kukrat si ti slišala? Današnja mladina ljubi razkošje, se grdo obnaša, prezira avtoriteto. Mladina nima nobenega spoštovanja do starejših in raje govori kot dela.
2: Mislim, danes sem to slišala večkrat, I guess.
1: Okay. Kukrat sta videla to slišala, Denis pa Miha?
3: Vsaka generacija.
4: Okay. Vsaka generacija.
1: To je napisal Sokrat. Antična Grčija.
4: Te medgeneracijske razlike so
3: vedno problem.
1: Svet preživlja težke čase, današnji mladi mislijo le nase, nimajo spoštovanja do staršev, do vere, pišejo knjige, ki žalijo moralo, želijo uničiti zakone preteklosti. 1274, Peter Puščavnik. In 1624, mladina še nikoli ni bila tako predrzna, tako divje predrzna, starejši so prezirani, ugledni ljudje zaničevani, oblasti pa se nihče več ne boji. A se malo ne ciklamo, Lara? Vsi smo to poslušali.
4: Tako da, če se danes počutiš, Lara, malo bedno, čudno in tako naprej, ti moramo povedati, da je to popolnoma normalno.
3: Normalno.
4: Je taka razlika med nami. In če ta stari danes tebe imajo za čudno, te ne smejo imeti, ker pač so bili nekako v tvoji koži in danes te pač vi taka generacija. A veš, kaj je najhujš?
2: Da
4: ti taka kot mi.
2: Ti još taka kot mi. Ja.
4: Ti još taka kot mi in oni bojo taki kot ti. Ker to se že ne leta, stoletja ponavlja. Danes je bila fantastična. Tako da svaka čas. Jutri se pa skregamo kontra.
2: Spet se bomo kregali.
5: Yeah. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivet-home.si.
0: Ej, draga družba, jutro od 5 do 10 zjutraj ne zamudite Teni Savdičova.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
5: Pravijo, da je pameten nakup tisti, pri katerem za svoj denar dobiš največ.
6: Na Radio 1 pa imamo še boljšo idejo. Kaj pa, če za svoj nakup ne daš nič?
5: Vsak dan ugani lanino skrivnost v Denis Audičovu in Eurospin ti časti tvoj naslednji nakup.
6: Potem pa na koncu še veliki finale. Med vsemi, ki boste sodelovali, izžrebamo nekoga, ki bo v Eurospinu nakupoval za kar 500 evrov. To je pa kar nekaj pametnih nakupov.
5: Eurospin, pameten nakup. Še pametneje pa je, če ga plača nekdo drug.
6: Še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta. Na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija.
7: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
5: Radio 1 Dolinska.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
10: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare, bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
11: Archicare v obrtni coni Livada v Novem mestu.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
14: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
15: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bone Man, Commander Skin je tole. Mi pa nadaljujemo z Žanom. Čez par minut Serčiča slišimo na Enki, 15. oktobra pa ga lahko prav vi slište na koncertu Čudež življenja za izbranih 100 poslušalcev Radia 1. Prijavite se na 051-300-300, napišite Čudež življenja.
2: Test, zmagovalec. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ura je točno 3 in čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V GEN-I so se odzvali na poročila o domnevnem pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce v Romuniji zaradi suma korupcije. Podarjajo, da imajo do korupcije in vseh nezakonitih ravnanj ničelno toleranco ter da bodo nemudoma preverili okoliščine primera. Če jih bodo k sodelovanju pozvali preiskovalci in bodo predali vse potrebne informacije in dokumentacijo. Uprava GEN-I se bo zaradi primera danes sestala tudi na izredni seji ter odločala o nadaljnih ukrepih za zaščito družbe, zaposlenih in poslovnih partnerjev. V Romuniji naj bi torej pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta. Primer je po poročanju medijev povezan z gradnjo enega največjih baterijskih sistemov za shranjevanje električne energije v Romuniji. Pri poslu naj bi zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine, pri tem pa naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju. Preiskovalci sumijo, da so skušali plačilo prikriti s pogodbo, ki je bila navzven videti kot običajen poslovni dogovor. Pridržan naj bi bil tudi romunski državljan. Švicari pa so se odločili, da želijo ohraniti nevtralnost, pa je ne želijo dodatno zakleniti v ustavo. Po prvih projekcijah je kar 71% volivcev zavrnilo predlog za njeno strožjo opredelitev. Pobuda bi med drugim Švici prepovedala vstop v vojaška zavezništva, kot je NATO, razen če bi bila država napadena. Še pomembnejša sprememba bi zadevala sankcije. Švica jih proti državam v vojni ne bi smela več uvajati sama, temveč le, če bi jih sprejeli Združeni narodi.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Poglejmo prvo, kaj kažejo termometri. Po Sloveniji Bled 19, Slovenjgradec 20 stopin, 21, Novo mesto Semič, Ljubljana, Maribor 22, Slovenska Bistrica, Veržej 23, 25 stopin, pa Nova Gorica. Vreme lahko sam pohvalimo. Popoldne bo jasno, temperature glih prav, tam do 25 stopin na obali, drugače pa 19 do 23. Jutri pa se bo nadaljevalo sončno vreme z občasno povečano koprenastjo oblačnostjo. Jutranje temperature jutr od 5 do 9 stopin, najviše dnevne pa od 20 do 23 na obali do 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Igor, kako se vozimo na tole nedeljo po naših cestah?
7: Lep pozdrav, kar v redu je. Je pa res, da je zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Čiginju. Tam se je zgodila nesreča, zastoji na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper. Obakrat gre za zastoje v obe smeri, tako da tam strpno, v drugi večji posebnosti pa ni. Če bi karkoli opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
8: Moj Eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si.
3: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
1: Dobar dan in en lep vikend sem skupaj. Evo, draga družba, spet je čas za vikend glasbeno uganko. Zdaj, kako to poteka? Jaz sem zavrtim kratek inštrumentalni del, vi pa probate ugant, kateremu komadu pripada. Če dobimo ta prav odgovor, komad tudi zavrtimo. Če štiri hite vam zavrtim prvi del, še prej pa Žan Serčič in Mars in Venera.

0: Dua Lipa in Training Season je tole, ste na enki, Ernest sem z vami in čas je za vikend glasbeno okanko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale sek. Če veste, za koga in za kater komad gre, 051 300 300. Rabim izvajalca in naslov komada, če pa ne bo šlo, pa čez nekaj časa spustim še malo bolj prepoznaven del, pa kakšen namig vam dam. 051 300 300.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje. Lucky Kido.
5: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
6: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
7: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
8: Kran, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
9: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno, močan in odporan kot medo Bimbi.
11: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Pridruži se nam tudi ti!
15: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: David in Next Summer je tole. Ja, do naslednjega poletja je še kar 268 dni. In predtem sigurno slišimo tale komad. Z Nino Pušler in Svetom na dlani štartamo pol četrto uro, še prej pa vreme in promet.
1: Moj eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Res imamo lepo nedeljo, sončno in jasno bo vse do večera, jutri pa prav tako sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Zjutri bo ponekod megla, namerali pa bomo od 5 do 9 stopinj, čez dan od 20 in vse do 23. Torek in sredo pa večinoma jasno vreme z neki jutranje megle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Igor, kako se vozimo?
4: Ali pozdrav v znamenju nesreče, cesta Nova Gorica Tolmin še vedno zaprta pri Čiginju, potem pa še zastoji na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper v obe smeri, pa tudi na primorski avtocesti A1 proti Kopru se je začelo gostiti pri Postojni, torej od Postojne pa nekje do počivališča Raubar Komanda, tako da tam le previdno in seveda strpno.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in draga družba, če radi dobro jeste, dejte si v koledar 9. oktober, takrat se začne jesenski teden restauracij, tako da bomo lahko spet obiskali najboljše slovenske restauracije po malenkost bolj ugodnih cenah. Če štiri hite pogledamo, kdaj se odprejo rezervacije, prvo pa Nina Pušlar in Svet na dlani.

0: Eros Ramazzotti je tole. Dobar dan, dobrodošli na Enki, jer sem z vami in zdaj pa vsi tisti, ki radi dobro jeste, dobro poslušajte. Petek 9. oktobra se začne jesenski teden restauracij, ki bo trajal vse do 18. oktobra, rezervacije pa se odprejo že jutar, torej v ponedeljek 28. septembra. Tako da, če imate kakšno restauracijo že dalj časa nagledano, pa bi radi šli, sedete mogoče kar alarm, ker so najbolj iskani termini ponavadi kar hitro zasedeni. Tako da jutar skočite na vivi.si rezervirati si svoj teden restauracij in pa dober tek!
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Na Radio 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
2: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
1: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
2: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest za vse generacije in okuse. Vabljeni, luštno bo.
3: Velika ponudba Inox ograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41-577-451. Kar Pavc zavari, to drži.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi. Servis. Vse na enem naslovu. Asmobil. Kočevarjeva 11. Novo mesto. BYD. Zdaj tudi na Dolenskem. Asmobil.si.
5: Kleparsko-ličarska delavnica Vidic Center. Hitra in strokovna sanacija vozil. Kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center. Novo mesto.
6: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
7: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prežene termoglas, zavidno vaše skrbi.
8: Termoglas, okna.
9: Za vas že 45 let.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Radio 1.
1: Niko Santos, All

0: George Ezra in Shotgun je tole. Draga družba, mi pa nadaljujemo z Robin Schulzom. Komad Sun Goes Down bomo slišali čez par minut, prvo pa pogledamo, kaj je kaj novega doma in po svet.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
0: Minuta čez četrto je dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po korupcijski aferi v Romuniji minister Jernej Vrtovec zahteva neodvisno revizijo poslovanja GEN-I in vseh njegovih hčerinskih družb doma in v tujini. Poziv sledi pridržanju direktorja GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki mu romunski preiskovalci očitajo, da je pri energetskem projektu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Vrtovec pričakuje hitro razjasnitev sumov in poudarja, da javnost od družb v državni lasti upravičeno pričakuje pregledno poslovanje. Zagrebu jutri grozi prometna polomija. Zaposleni v mestnem javnem prevozu in zagrebškem holdingu napovedujejo stavko, zato bi lahko hrvaška prestolnica ostala brez javnega prevoza in dela komunalnih storitev. Pogajanja sindikati so propadla, dogovora pa ni niti o tem, katere nujne službe bodo med stavko vendarle delovale. Deložacija 87-letnice, ki je morala po kar 70 letih zapustiti svoj dom, pa je v Madridu sprožila množične proteste. Včeraj je na ulice odšlo okoli 25 tisoč ljudi, danes pa je več 100 protestnikov na osrednjem trgu Puerta del Sol postavilo približno 100 šotorov. Zahtevajo boljšo zaščito najemnikov in napovedujejo, da bodo tam ostali, dokler se stanovanjska politika ne spremeni. Policisti so pri deložaciji 87-letne ženske razbili vrata in jo iz stanovanja odnesli na nosilih. Zaradi izčrpanosti je nato pristala v bolnišnici. Primer odmeva tudi zato, ker je najemnica redno plačevala najemnino in bi s pomočjo lahko plačala tudi novo, sicer astronomsko visoko zahtevano najemnino. Toda na koncu novi lastnik ni pristal niti na to.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Evo, kar se tiče vremena, eno super nedeljsko popovdne imamo sončno in jasno, tale burja na Primorskem pa bo do večera tudi oslabela. Jutri pa nas čaka sončno vreme z občasno povečano koprenostjo oblačnostjo, zjutraj po nižinah megla, temperature pa kar nizke od 5 do 9 stopinj jutri zjutraj, čez dan pa od 20 do 23. Torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Poglejmo še trenutne temperature, Jesenice 20, Velenje 21, Ljubljana 22, Izola Lendava pa pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Igor ima sveže informacije z cest. Živjo, Igor.
10: Živjo. Promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika, prometna nesreča. Do zastojev prihaja še vedno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, kot tudi na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Radar in kontrol tokrat niste sporočili, če bi se to spremenilo, še vedno vabljeni na številko 80 22 55. Pa srečno pot.
0: Srečno.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čajenkina družba in eno lepo nedeljsko popovdne in čas je za našo vikend glasbeno uganko. Danes iščemo en zelo, zelo znan komad, ki sem ga razstavil na koščke. Če veste, kater komad je in kdo to izvaja, nič 5-1-300-300, napište mi. Čez štir hite vam zavrtim še en del. Prvo pa Robin Schulz in Sun Goes Down.

Ted Swims in Bad Dreams je tole. Na nič 5-1-300-300 pa mi je Valentina poslala en top predlog, en top nedeljski glasbeni predlog. Valentina piše, da je z družino na poti proti domu blisa na praznovanju rojstnega dneva in prav, da bi vsi v avtu radi slišali Joker out in jaz jih čist razumem. Zavrtim jih takoj, vam pa še tole povem. 5. decembra lahko tele pjeve slište tudi v Mariboru, v dvorani Tabor, moj koncert. Vstopence pa so že na eventim.si.

0: Kje so te srednješolske cajtje, ki smo poslušali Simple Plan? Summer Paradise je bil tole na enki. Dobar dan, Ernest z vami. In jaz sem za vas spet pripravil eno glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale isek. Sara je to zadnja poslala SMS na 051-300-300 in napisala je Adele. To žal ni prav. To bo zato, ker iščemo slovenskega izvajalca. Jaz mislim, da tale del bo lažje prepoznati, če veste to pravi odgovor. Rabim ime izvajalca in naslov komada. 051-300-300.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
5: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
6: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
8: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra, samo na kanalih Eurospin Slovenija.
9: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 evrov. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Mami, kaj za kosilo?
11: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
12: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
15: Dnevna 10.
16: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
17: Hladni meseci so čas za sauno.
18: In čas za pravo aromaterapijo.
19: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Ne je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
23: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: komad Through the Eyes of Charlene Raymond. Mi pa bomo tole nedeljo mal poživeli s temle komadom. David Guetta in Bibi Rexha čez par minut. Prvo pa pogledamo na ceste in na nebo.
1: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Ko se pojavi bolečina, je

0: Moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončen in jasen preostanek nedeljskega popodneva bomo imeli, tudi večer bo jasen, ponedeljek pa bomo se štartali s sončnim bremenom in pa z občasno povečano koprenastjo oblačnostjo. Torek in sredo se bo nadaljevalo tudi večinoma jasno vreme, zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah tudi meglen. Ponekod na Primorskem pa bo še pihala šibka burja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Če imate kakšne prometne informacije, nič 80, 22, 55 je ta prava cifra. Igor, živjo, izvoli.
3: Ja, živjo. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Cesta Vrhnika pod Peč pa zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5.30 zjutraj. Srečno in varno.
1: Čau, čau, draga družba, Ernest sem z vami, ura je 16:30 in imate radi uganke? Oziroma še bolj tako bom vprašal, imate radi uganke in pa nagrade? Če ste rekli, ja, pol od jutra naprej morate poslušati Denis Audi Show, zato ker boste tam vsak dan zvedali eno novo skrivnost, ki jo morate razvozlati. In če vam rata, dobite konkretno nagrado. Kakšna je nagrada, kako sodelujete in kaj točno morate narediti, povem čez 4 hite. Prvo pa Geta in BB Rexa, New Religion.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead je tole, ste na enkrat sem z vami in če imate radi uganke in bogate nagrade, ste na ta pravem mestu.
1: Ugani lanjino skrivnost na Radio 1 in Eurospin plača tvoj nakup.
0: Od jutra naprej v Denis Audit Show prihaja Lana, ki jo igra Dina Marčeta, glavna igralka Eurospinove mikrodrame Skrivnost mojega fanta, ki je tudi voditeljica na našem radiju. In Lana bo imela za vsak dan eno skrivnost, ki jo boste mogli razvozlati. In če jo razvozlate, dobite Eurospin bon za brezkrben nakup v vrednosti 100 evrov, na koncu tedna pa bomo izžrebali še nekoga, ki dobi kar 500 evrov za polne vozičke dobrot. Jaz vem, da vas zdaj zelo zanima, kako sodelujete. V bistvu je čisto enostavno. Prijavite se z SMS-om na 051-300-300 s ključno besedo Eurospin in svojim predlogom odgovora. Če vas žrebamo in pokličemo v program Radio 1, boste mogli odgovoriti na lanino kratko zgodbo z namigom in pa lahko dobite nagrado.
2: Poslušaj Radio 1, ugani lanino skrivnost in mogoče bo naslednji račun naša skrb.
1: Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
2: Od 6 do 10 zvečer sem z vami, Isto Gustinčič. Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi. King večer, vsak delovnik od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio 1 Dolinska.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
8: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
9: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
10: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5, več kot le vožnja, to je doživetje.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.

0: komad Whistle je tole. Peta ura je pred nami in začeli jo bomo s temle komadom. Eda Šira naslišmo in Sapphire, če bi pa rad ali pa rada, da mogoče prav tvoj komad zavrtimo ob 6. uri. Daj pa še predlog na 051 300 300.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aleksandar Vučić bo danes predčasno končal svoj drugi mandat na čelu Srbije. Okoli 20. ure naj bi, kot je napovedal, tudi uradno odstopil, nato pa v nagovoru državljanom pojasnil svojo odločitev. Sinoči je dejal, da mu je bilo biti predsednik največja čast, svoje obdobje pa je opisal kot čas največjega napredka Srbije. Toda odstop ne pomeni nujno tudi njegovega umika z oblasti. Srbijo 25. oktobra čakajo parlamentarne volitve, Vučić pa bo deloval v kampanji in bi lahko po volitvah prevzel drugo najpomembnejšo politično funkcijo, položaj predsednika vlade. ZDA stopnjujejo pritisk za gospodarsko izolacijo Irana. Ameriški finančni minister pravi, da so po svetu napotili ekipe, ki države pozivajo k omejevanju poslovanja s Teheranom. Več držav naj bi tako ustavilo lete iranskih letalskih družb, Združeni arabski emirati pa so omejili tudi bančne transakcije povezane z iransko banko. Javni mediji po Evropi doživljajo vse več pritiskov, radio pa kljub vzponu novih platform še vedno vsak dan doseže več kot 80% Evropejcev. Je torej v odpisu ali pomembnejši kot kadarkoli. Tudi o tem bodo jutri razpravljali na festivalu v Ljubljanski cukrarni, ki bo združil domače in tuje radijske ter podcast ustvarjalce. Med 10. dopoldne in 8. zvečer se bodo zvrstili podcasti v živo ter debate o geopolitiki, dragih energentih, umetni inteligenci, podnebju, prihodnosti hrane ter medijev.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Termometri o petih kažejo takole: Jesenice 20, Ruše 21, Ljubljana, Novo mesto 22, Semič, Izola pa pri 23 stopinjah. Tole septembrsko vreme lahko rečemo, da je kar perfektno. Nedeljski večer bo jasen in tudi jutro se bo nadaljevalo jasno in sončno vreme z občasno povečano koprenostjo, oblačnostjo. Kar se tiče temperatur, jutro zjutraj od 5 do 9, čez dan od 20 do 23, na obali do 26 stopinj. Torek in sredo prav tako jasno, zjutraj in del do podneva pa bo po nekaterih nižinah megli. Ponekod na Primorskem bo pihala tudi šibka burja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hej nosečka, voziček, avtosedež, postelica, brez panike. V Baby centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi skoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
0: Če v rokah držite volanje, tole dobro poslušate, ne da, Igor, živjo.
5: Ja, lep pozdrav, živjo. Žal, slaba novica, zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Previdno in varno na vaši poti.
4: Moj eteri sauna. Naravna mešanica eteričnih olj za vašo domačo savno, kopel in halacijo. favn.si.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, sem na Enki. Nedelja je in mene zanima, katero ime je vam najlepše ime na svetu. Če imate kakšno zbrano, daj javite mi ga na 051 300 300. Jaz vem, da ker sem bil mali, sem hotel biti Miha, ker Ernest je pač predolgo ime zapisati. No, znanstveniki so si pri eni stvari enotni, razglasili so najlepše zveneče ime. Katero je in kakšna je slovenska verzija tega, to pa poslušamo čez 4 hite. Prvo pa Ed Sheeran in Sapphire.

0: Tebo in koč nekje tole, na Enkern sem z vami in dejte pomisliti, katero ime je za vas najlepše ime na svetu. Tamara je na nič 5.1.300.300 napisala, meni je najlepše ime Mitja in Martina, tudi mojima otrokoma je tako ime. Ja, hvala Tamara za tole sporočilo, drugač pa znanstveniki so se poenotili in pravijo, da je najlepše zveneče ime Sofija. In to nekar tako iz trte zvito, naredili so posebno analizo, kjer so ugotovili, da nam je to ime všeč zaradi mehkih soglas, samoglasnikov in tega, kako lepo teče, kaj ga izgovorimo. In, a veste, kaj pravijo, da v slovenščini vse malo bolj trdo zveni, vedno, kaj se neki po Sloveni. In mi smo iz tega nežnega imena Sofija naredili malo bolj šarf, Zofko.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
3: Nisem več dvoj. Žan Serčič.
2: 15. oktobra v Kopru.
3: Čudež življenja.
2: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
10: Uporabi kodo Dnevna 10. Pri nakupu nad 500 vzemi še klubsko mizico gratis.
9: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.
13: Hladni meseci so čas za sauno. In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Nemška pevka Lion je tole s komadom Simple Life. Mi pa gremo naprej z enim francoskim DJ-em. Davida Guetta bomo slišali. Ja, David Guetta je francos. Čez par minut slišmo tale komad Lovers on the Sun.
1: Moj eteri sauna. Aromaterapevtska mešanica za domačo, finsko ali turško sauno. Kopel in halacijo. Kombinacija naravnih eteričnih olj za boljše počutje v hladnih mesecih. Mešanico sauna poišči na favn.si.
0: Kar se tiče vremena, vikend bomo zaključili z jasnim vremenom, jutr pa sončno, z občasno koprenostjo, oblačnostjo, zjutri bo ponekod tudi megla, namerili pa bomo tam od 5 do 9 stopin, čez dan od 20 in vse do 23. Torek in sredo pa večinoma jasno vreme, z neki jutranje megle.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Igor, je pestra nedelja na naših cestah.
4: Ja, žal je res. Dve prometni nesreči, zaprt prehitevalni pas ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Studenec in pa še na nesrečo je zaprla cesto Žirovnica Lesce pri Vrbi. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico in tudi na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper v obe smeri. Srečno in varno pot.
0: Eno lepo popovdne, draga družba, Ernest z vami in na nič 5-1-300-300 pišete, da ste slišali neke čudne posnetke par nas. Takele.
2: Vse je v redu, res. Samo nekaj se bo spremenilo.
0: Zdaj tako je, kaj točno se dogaja za enkrat, ne smem povedati. Vam pa če štir hite zavrtim cel posnetek in pa da.

0: Bad Swims in Mr. Novoj Tolje, tole Stena Enki, jer sem z vami, dobar dan. In zadnje dni se pri nas na Enki vrtijo precej čudne stvari, recimo tole.
1: Vse je v redu, res. Samo nekaj se bo spremenilo.
0: In kar nekaj SMS-ov je na 051-300-300, kjer nam pišete, kaj se dogaja, za kaj se gre. Trenutno lahko povem samo to, da se za vsem skupaj skriva nekaj res zanimivega. Nekaj nevsakdanjega, veliko zabave in pa predvsem tudi lepe nagrade. In pa zavrtim vam lahko cel posnetek.
1: Vse je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
2: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
0: Kaj se skriva za vsem skupaj bo jutro malo po 8 uri razkril Denis Avdić. Tako da najboljš, da ste z Denis Avdićom jutro od 5 in vse do 10. Zjutraj ne jih zamudit.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Točen tako. Ja. Ja, zdaj ti naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, a ne, to so precej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne, vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat. Ja. No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, da se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrni.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, ja. Rode?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
8: Radio 1 Dolenska.
9: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
10: Sejem belega tartufa.
9: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
10: Sejem tartufa v Pikasi.
11: Ogrevajte pametneje Siltron UKP Smart s sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
12: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija ekosklada.
11: Več na siltron.si.
13: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
14: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
15: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
16: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Monday morning, tole si bomo peli jutri, ja. Ponedeljkovo jutro je pred nami pa je tudi tale komad. DJ-o in End of Beginning, čez par minut, prvo pa pogledamo vreme in promet. In kar se vremena tiče, pred nami je jasen nedeljski večer, jutro pa nas čaka sončno vreme z občasno povečano koprenostjo, oblačnostjo. Zjutraj bo tudi ponižina megla. Temperature pa nizke, zjutraj od 5 do 9 stopinj, čez dan prijetnih 20 do 23. Torek in sredo se bo nadaljevalo še večinoma jasno vreme, zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah megleno. Poglejmo še, kaj trenutno kaže termometri. Velenje 19, Maribor 20, Ljubljana 21, Vinica 22, Piran pa 24 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še na ceste, Igor, izvoli, živjo.
2: Živjo, dve prometni nesreči, zaprta cesta Žirovnica Lesce pri Vrbi in pa Likozarjeva ulica v Kranju. Promet je oviran tudi na cesti Staneta Žagarja. No, zastoji pa zdaj že na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani od razcepa Nanos pa na posameznih odsekih do priključka Brezovica. Na cestah Lucija Izola, Dragonja Koper obe smeri in to je to, tako da strpno, varno in previdno na vaši poti.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobrodošli na Enki, draga družba, kjer danes v glasbeni uganki iščemo en zelo znan komad. Če veste izvajalce, naslov komada 051-300-300. Čez 4 hite spustim še malo daljši del, pa dodam še en namig.
1: Sveže na Radiu 1. Radiu 1. And

0: Ramazzotti je tole, dobro dan, Ernest sem z vami na Enki, nevo, nedeljsko popoldne se počas zaključuje in počas bomo mogli tudi našo glasbeno uganko zaključati. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tali sek. Da bo lažje odgovoriti, vam zavrtim še en malenkost, lažje prepoznavani sek. Pa da bo res šlo, vam dam še en namig. Izvajalc, ki ga iščemo, je slovenski, se pravi naš izvajalc. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300. Jaz bom kmal nekoga poklical in če dobimo danes ta pravi odgovor, komad tudi zavrtimo. Rabam ime benda in naslov komada. Nič 5-1-300-300.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš na

0: vstopnice na Top Event Picasso in na bencinskih servisih Petrol.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
5: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1.

0: Damjana, David, komandom Talk to me je tole. Mi pa nadaljujemo z enim res hudim predlogom, ki ga je na nič 5.1 300 poslal Žiga. Michael Jackson in Billie Jean, še prej pa pogledamo stanje na cestah in na nebu. In kar se neba tiče, lep nedeljski večer je pred nami, jasno bo, jutr pa sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in tudi v torek ter sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Začenjajo pa se tudi meglena jutra.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kakšno je postanje na cestah?
2: Ja, lep pozdrav. V bistvu imamo en zaprt počasni pas in to na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar komando okvara vozila. Potem pa zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in priključkom Brezovica, pa na cestah Lucija Izo.

0: Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Varno in previdno na vaši poti.
1: Kva, radarji so pa rekli, nedelja je dosti.
0: Nedelja je dosti, je. To je to.
1: Da, srečno. Evo, draga družba, eno lepo nedeljo, sem skupaj Ernest z vami in a ste slišali tole v Denis Audičovo?
2: In ti že blički napisi so na cesti pustili sporočila. In je bil to v bistvu zelo izviren pa diskreten način oglaševanja.
1: To je bil v bistvu prvi marketing na svetu, ki smo ga poznali. In a imate idejo, kdo je takole oglašval? Odgovor je res zanimiv. Četiri hitega zvemo in poslušamo tale cel posnetek.

0: Komad Overdrive je tole na enki. Dobar dan, Ernest sem z vami in draga družba, v Denis Adičovu so se pogovarjali o fun factih, tistih dejstvih, ki jih slišaš in si rečeš, pa ni šans, da je to res.
1: In ti že blički in napisi so na cesti pustili sporočila. In je bil to v bistvu zelo izviren pa diskreten način oglaševanja.
0: To je bil v bistvu prvi marketing na svetu, ki smo ga poznali. In imate idejo, kdo je takole oglašval? Dajmo kar poslušati.
1: V antični Grči
2: so
1: nekatere spolne delavke na podplatih svojih sandalov nosile ene take posebne žebličke, ne? Ali pa vklesane napise in pol so hodile po prašnih ulicah in te žebličke in napisi so na cesti pustili sporočila. In je bil to v bistvu zelo izviren pa diskreten način oglaševanja in so bile v bistvu prve izumiteljce mobilnega in gverilskega marketinga, ne? In je bilo prav ciljno oglaševanje. Torej, sporočila niso bila namenjena vsem, ampak pač iskalcu teh storitev, pisalo je pa sledi mi. In ponovat so pač...
2: Follow me.
1: Ja, lahko? Okay. Ne,
2: ja. V antični Grči, ja, follow me.
1: Bil je...
2: To je policija pa zdaj, ne?
1: Bil je poziv v dejanju.
2: Isto rečemo kurbe, ne?
3: Ja. Ja, kam so zdaj prišli, kaj je to še
1: povedala Lara, ne?
2: Zdaj tega bi... Zdaj, Miha pravi, isto policija ima to zdaj, follow me. Sledi.
4: Ja, moraš, ne, če te na autocesti,
2: moraš i tako i pa iskoristiti.
5: To je Denis Adičov, Radio Ena.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Jutro od 5 do 10 se z vami spet druži ekipa Denis Adičova, ne jih zamuditi.
7: Ernest Kramar.
8: Na Radio 1. Misliš, da Lanin fant ve vse o njej?
7: Očitno ne, zato pa ima Lana vsak dan novo skrivnost.
8: In ti jo lahko ganeš v Denis Adičovu šovu.
7: Če jo zadeneš, Eurospin časti tvoj naslednji nakup.
9: In če sodeluješ, si v igri.

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolenjska.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Volkswagen pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
6: Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Ekstra forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
10: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
11: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
12: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Lost Frequencies in Melodije, tole una delevanju, pa Ella Langley, Shakira in pa tale komad tudi slišmo. Martin Garrix in Ed Sheeran s komadom Repeat It. Prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. Priletimo temperature ob 7 zvečer, Kočevje 14 stopin, Velenje 17, Maribor 19, Semič 20, Izola 23, Ajdovščina pa 24 stopin. Ja, septembrsko vreme je kar odlično. Današnji večer bo jasen, nov delovni teden pa bomo začeli sončno z občasno povečano koprenostjo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature jutro od 5 do 9, najviše dnevno od 20 do 23, na obali do 26 stopin. Torek in sredo prav tako jasno, zjutraj in del do podneva pa bo po nekaterih nižinah megleno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, kako se vozimo ob sedmih, Igor?
2: Ja, lepo zdrav, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in Nanosom okvara avtobusa. Zastoji ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in priključkom Brezovica, zamuda od Kopra do Ljubljana je nekaj okoli 40 minut. Na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani prav tako zastoji med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka in na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. To je to, srečno in varno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Čau, enkina družba, ura je minuto čez sedem in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če veste odgovor, pošljite ga na nič 51300, rabim izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate, odgovore pošljite na nič 51300. Zdaj tako, jaz kmal nekoga pokličem in če bo odgovor, te prav, komad valjda zavrtim.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Ljušen komade, tole Hela Langlin, Chosen Texas. Dobar dan in dobro večer, Hernes sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale isek. Hvala vsakom, ki si vzel čas in poslal SMS in pa živjo, kdo je zdaj z mano?
1: Zdravo, Maja pri telefone.
0: Maja, kje te motim?
1: Sem na sovoznikovem sedežu, tako da nič ne motiš.
0: O, se voziš kakšnega dopusta ali pa kaj?
1: Ja, v bistvu sem na poti iz Danske domov, ampak da sem že čist blizu doma v Sloveniji.
0: Ja, hudo, dej povej nam, kako je na Danskem?
1: Fajn, super, super.
0: A bova rekla posodi lepo, ampak doma je najlepše?
1: Ja, to pa res, pač po enem tednu sem pa se že kar veselila doma.
0: Pa verjetno kakšne juhce domače, a?
1: Tudi to, ja, se pa jeme čaka, tako da...
0: Odlično. Še pred juhca boš pa rešila ti današnjo glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor?
1: Tabu, nekoč nekje.
0: Koliko od 1 do 10 sva midva zihar, da je to ta prav odgovor?
1: 10, to tabu pa prepoznam.
0: Dej, poti pa jaz zavrtim še en del, pa bova videla, če je res tale desetka. A sva še na desetki pa tabujih?
1: Ne, zdaj sem se pa zmedla, te pa nisem več sigurna.
0: Ha? A se ti mogoče svita, v kjero smer bi lahko šla midva s tole uganko?
1: Ja, sem, zdaj sem se pa čist, zdaj sem pa čist zmedena.
0: A besedilo mogoče poznaš?
1: V svojih je očih, o,
0: bravo, bravo.
1: Želim se izreče,
0: moram. Deva, še malo potuhtiva.
1: Sidarta je, ja.
0: Sidarta, točno to, kaj pa naslov komada?
1: Ledena.
0: Točno to, ledena, bravo. O, dej povej, a ti všeč tale komad?
1: Ja, tudi je.
0: A ga zavrtiva na enki, jo?
1: Najboljš.
0: Po pa gremo kar na komad ven, draga družba. Hvala za vse poslane odgovore. Mi pa gremo v leto 2015. Takrat je Sidarta izdala tale res slušen, lep komad. Ledena, uživite.

Tole je bila Ledena in Siddharta. Evo, današnjo glasbeno uganko smo uspešno zaključali. Bravo Maj in čestitke tudi vsem ostalim. Eva, Mojca, Toni ste ta zadnji poslali pravilne odgovore. Enač naslednjič, ko se podružimo, nas čaka nova uganka. Zdaj lepa nas že čaka Shakira. Ernest Kramar.

0: Shakira in Da, in draga družba, takole še 40 minut se skup družba, pol grem počast od jaz domov in nič 5-1-300-300 odprte za vaše glasbene predloge. Poleg komadov, ko bi jih radi slišali, pa lahko tudi kaj drugega napišete. Ne vem, naprimer, koliko se vam ne da jutr na šiht in koliko pogrešate poletne dopuste. Bomo pa tale čist nov komad Buenvento slišali čez par minut. Ostanite na enki.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
3: Aleš no.

0: 8. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol. Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
2: Z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
3: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
2: Že od 2990 evrov.
4: Mislila sem, da ga poznam. Dokler naenkrat ni bil več on.
5: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
6: Hladni meseci so čas za savno.
7: In čas za pravo aromaterapijo.
6: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško savno, kopel, inhalacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
8: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Sveže na Radiu 1.
12: Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
13: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Vaga in instruktori pravijo, da godine prolaze, jaz pravim, da kad delaš na sončno in jasno nedeljo, se pa cajt kar vleče. Alvaro Soler in Sola Parati čez par minut na enki prvo pa pogledamo vrijeme pa ceste. In kar se vremena tiče, nedeljski večer bo jasen, jutri pa sončno z občasno koprenostjo, oblačnostjo, zjutri bo ponekod mgla, namerali pa bomo od 5 do 9 stopinj čez dan od 20 do 23. Torek in sredo pa večinoma jasno vreme z neki jutranje mgle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Igor, izvoli.
2: Ja, nekaj zastojev je, največji, no, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in pa priključkom Brezovica, zamuda od Kopra do Ljubljane okoli 40 minut, zastoj tudi na regionalni cesti. Potem pa še na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper in naj še spomnim, da cesta Vrhnika pod 5 zaprta v Kamniku pod Krimom do jutri do 5.30 zjutraj. Srečno, varno in previdno še.
0: A se hotel reči najbolj znan zastoj?
2: Najbolj znan zastoj, kaj dejansko je trenutno najbolj znan. Ne, tam pri Postojni je definitivno najbolj znan.
0: Srečno. En lep večer, enkina družba, Ernest z vami in moram vam povedati, drug vikend bomo lahko slišali enega zelo znanega slovenskega pevca, ki sploh ni hotel biti pevc.
3: Jaz sem hotel biti res samo kitarist.
0: Ste prepoznali tega frontmana? Če ste, ali pa tudi če niste, če štir hite pogledamo, kdo to je in kje ima koncert v petek. Še prej pa muzika Alvaro Soler in Solo Parati.

0: Neša, s komadom ima še kaj čas. In če imate vi še kaj viška časa, skočite na radio1.si, tam mi objavimo vse vikend dogodke in ko pogledate ta seznam, zihar ne boste več imeli viška cajta. Kole, v petek v Trebnjem slišimo Tomija Megliča, zapel pa bo skupaj z Guštijem na koncertu Ena na ena. In ena zanimivost, ne vem, če veste, Tomi v bistvu sploh ni hotel biti pevc.
1: Kako je težko biti frontman?
2: Jaz nisem hotel biti, ampak nismo nobenega najdele, sem hotel biti res samo kitarist.
0: Tole je Tomi povedal Jani Morel v podcastu Backstage z Jano, ampak očitno se mu to ni išlo. Drugač pa še en cool event sem najdel v soboto v Ljubljani. New Game Over vam bo dodal dozo nostalgije v soboto v lokalu Franci. In pa takole, če se niste najdeli nobenemu teh dogodkov, še več jih vedno objavimo na radio1.si. Skočite pogled. Nač, draga družba, jaz pa se za danes od vas poslavljam. Jutro od 5 do 10 ne zamudi Denis Avdićova. Okoli 8 vam Denis nekaj ekstra zanimivega razkrije. Do takrat pa, mejte se.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
3: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
4: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
4: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Dolenska.
6: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
7: Sejem belega tartufa.
6: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
7: Sejem tartufa v Pikasi.
8: Volksfest pri Volkswagenu.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
10: Pridite v Novič, v avtohišo Radanovič Brežice.
11: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
12: Naj vašo kopalnico obleče Archicare. Salon Archicare, bogata izbira dovršene keramike in kopalniške opreme.
13: Archicare v obrtnicovni Livada v Novem mestu.
14: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
18: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
2: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
3: Termoglas okna.
4: Za vas že 45 let.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Alešno.

0: Lica 5. decembra u Tivoli, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
3: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
7: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Malo. Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Radio 1 imamo teden laninih skrivnosti iz Eurospina. In če jo boste znali razvozlati, imam za vas še eno lepo novico. Vaš naslednji nakup plača Eurospin.
1: Vsak dan ena lanina skrivnost v Denis Audit Show. En pravilen odgovor in en pameten nakup na račun Eurospina.
0: Na koncu med vsemi sodelujočimi izžrebamo še nekoga, ki bo nakupoval za 500 evrov. To pa je kar nekaj pametnih nakupov v Eurospinu.
1: Poslušaj Radio 1. Ugani lanino skrivnost in osvoji brezplačne nakupe v Eurospinu. Pst, še več namigov si pa poglej v mikrodrami Skrivnost mojega fanta na YouTube in TikTok profilu Eurospin Slovenija. Skrivnost mojega fanta od 29. septembra samo na kanalih Eurospin Slovenija.
0: Radio 1 Dolinska.
2: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
3: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija ekosklada.
2: Več na siltron.si.
4: Izdelava inoksograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Ekstra Forum z največjo ponudbo keramike vseh cenovnih razredov. Svetujemo, izrišemo, lahko tudi dostavimo. Ekstra Forum Trebnje na Obrtniški 22 in na ekstraforum.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
12: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Alešno.

0: novembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Alianza Picasso, le click do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza Picasso.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.

0: Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolenjska.
4: Nova znamka v novem mestu. BYD. Električni, priključni hibridi, servis. Vse na enem naslovu. Asmobil, Kočevarjeva 11, Novo mesto. BYD, zdaj tudi na Dolenjskem. Asmobil.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Здит коля, там ми е одър, потемамо там ле клюпи, там ле че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. Я все ясен, че беше кай занима, съм там ле са шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
4: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
5: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Dolinska.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice

0: Skrivnost mojega fanta. Od 29. septembra. Samo na kanalih Eurospin Slovenija.
1: Radio 1 Dolenjska.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Ένα TV. Radio Ένα Κρβάβετ. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Ponovno pozdravljeni v seriji predstavitev bolj konstruktivnega, bolj učinkovitega, bolj sodelovalnega načina razmišljanja, kot je obstoječi tradicionalni zahodnjaški, ki temelji na prepirih in to že 2500 let pod vplivom velikih grških mislecev. Ali je, kot jim pravi avtor tehnike šest klobukov, znameniti dr. Edward Bono, grške bande treh. V prejšnji oddaji smo spoznali rdeči klobuk čustev. Tokrat rumeni klobuk v nadaljevanju.